0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
15: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt.

0: mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Tælle til 2, du hører
3: radio, men får
2: ikke ro.
3: Tælle
2: til 3, og 4 er nemt.
3: Jeg tæller
2: op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
17: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
23: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
24: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
26: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
9: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil

0: ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Life is simple, life is free.
3: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
6: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Så. Ost, skinke, agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
14: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Musik. Radio 100.
21: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 100% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
6: når
5: du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du

0: nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes.
5: James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, hvad du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
22: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker.
4: Ugens komiker er Kasper Nielsen.
5: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
4: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tælle til 2, du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2, på Netflix 7. maj.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Så. Ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme.

0: gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5-7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Life is simple, life is free.
15: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
20: når
19: du bliver
20: ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
23: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
25: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Borgernes parti er jo altså nu kun nede på et enkelt medlem i Folketinget. Søndag der valgte folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen nemlig også at melde sig ud. Og nu kalder hun så projektet for imploderet på grund af organisatoriske udfordringer, det siger hun til Danmarks Radio. Nadia Nathalie Isaksen er den tredje politiker, der forlader partiet siden valget i marts, og dermed så er stifter og partiformand Lars Boje Mathiesen nu den eneste tilbage i partiet. Nadia Nathalie Isaksen fortsætter i stedet sit arbejde som løsgænger. Formanden for Borgernes Parti, altså Lars Boje Mathiesen, han kalder mediernes dækning af hele den her sag for en ren hits. Et opgør om en bog om kongehusets forbindelser til Nazi-Tyskland er nu afsluttet. Forfatter og journalist Peter Kramer, han stævnede museumsinspektør Gry Scavenius Bertelsen for æreskrænkelse, da hun beskyldte ham for at opfinde historiske begivenheder. Men nu har parlen altså indgået forlig, det oplyser forlaget Momenta i en pressemeddelelse. Her der slår anmelderen fast, at hun ikke mener, at forfatteren har fabrikeret kilder. Peter Kramer han udtaler, at han nu er klar til at komme videre. Et formodet afskedsbrev fra rigmanden og den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein er i går blevet frigivet af en amerikansk dommer, det skriver avisen The New York Times. I brevet der står der blandt andet, at det er en fornøjelse selv at kunne vælge, hvornår man vil sige farvel. Brevet det blev angiveligt fundet af Epsteins daværende cellekammerat Nicolas Tartaglione få uger før Epstein han blev fundet død i sin fængselscelle. The New York Times har dog ikke kunne bekræfte, om det rent faktisk er Epstein, der har skrevet brevet. Så tager rigtig mange danskere på gå- og vandreture, og nu bliver det altså nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund, og de her penge de forventes altså at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre herhjemme. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktiv i naturen, det fortæller formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp. Han kalder naturen for Danmarks største idrætsarena, men det er altså endnu uvist, hvilke kommuner der får de her nye centre.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver endnu en rigtig flot solskinsdag i dag. Vi har lige nogle få skyer, der skal ind over landet cirka midt på dagen, men på bagkant, der skulle solen altså gerne komme tilbage. Og så kan der lige være en lokal mulighed for en enkelt lille lidt by. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Og så blev klokken 6:03. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: En meget kold morgen til gengæld.
4: Det altså.
5: Jeg har lidt været frostgrader, tror jeg.
3: Det har været frostgrader, og så vil jeg bare lige tilføje. Jeg har hørt, at det er normalt med frostgrader om natten i Danmark frem til den 16. maj.
5: Så lige 9 dage nu.
3: 9 dage nu, og så begynder det at
4: ikke skulle være frostgrader. Så må jeg jo finde mit skitøj frem igen.
3: Ja. Altså. Det var bare lige det, jeg ville sige. Jeg det væk. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Genesis var det her med I Can Dance, hvor klokken er blevet 6:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor du siger noget meget fornuftigt lige før, Kasper.
1: Jamen, det er jo simpelthen, at det er mors dag på søndag, og det er jo vigtigt måske lige at være lidt på forkant for en gang skyld, i stedet for at tænke på det på selve morgenen, som jeg plejer at gøre.
0: Giver I mors dag gaver?
2: Altså, jeg synes faktisk, det er svært, fordi vi har aldrig nogensinde holdt det i min familie. Nej. Altså, da jeg var barn. Og det er som om, det er en tradition, der er blevet meget mere sådan markant i løbet af de sidste 10 år.
1: Ja.
2: Og det vil sige, at jeg er jo så ikke flasket op med en tradition omkring det, og nu er det pludselig mig, der ligner en idiot.
1: Ja, altså, vi giver ikke gaver.
0: Nej.
1: Måske blomster eller et eller andet, hvis jeg lige husker det. Altså, nogle år har jeg også glemt det. Men det er, fordi det er sådan lidt, det er jo også lidt en fjollet dag. Det er også som om, det er lidt blevet pushet frem af nogen, der gerne vil sælge nogle blomster, ikke?
0: Men sådan er der jo så meget, ikke? Altså, sådan er der jo mange dage på
2: året. Farsdag, den er vigtig, det vil jeg godt sige.
0: Den er super duper vigtig.
2: Ja, om en måneds tid.
0: Jamen, jeg har ligesom dig, Kasper. For mig der er der også noget med blomster og chokolade. Det er ikke noget med gaver eller noget. Men
1: nej, men blomster og chokolade, det er godt.
0: Ja, lige præcis. Lige en buket blomster, det kan man godt. Så det er godt at høre, i år der er din mor heldig. Nu sagde du,
1: måske,
0: det kun var nogen
1: år. Nu tænker jeg over det nu, men jeg glemmer det nok lidt. Det må gerne minde mig om det i morgen også.
0: Vi skal minde om det igen i morgen. Det er jo meget godt lige at sådan vide.
1: Ja.

0: Miles Smith var det her med Stay, og vi håber i den grad også, du har lyst til at blive hængende. Vi har fornøjelsen af at være med dig frem til kl. 10, selvfølgelig med masser af godt på programmet i dag. Vi skal blandt andet tale lidt om ulve. Mm-hmm. Fordi det er jo blevet lovligt at skyde en ulv, hvis man vel at mærke har jagttegn og får tilladelse til det, hvis den altså er inden for 30 meter. Og derfor, Kasper, så har du tænkt, vi skal da have en quiz.
1: Ja, fordi 30 meter, hvad er 30 meter? Det skal man jo næsten have, kun have jagttegn for at vide. Det er jo sådan noget, man gennemgår, når man tager et jagttegn. Men også andre almindelige mennesker kan jo ikke rigtig bare lige sige, hvad er 30 meter.
2: Nej, jeg vil sige, jeg tror faktisk, der kommer nyt i sagen. Jeg tror faktisk, alle godt må skyde den nu, hvis du skyder med paintballpistoler. Og det er de faktisk vist lidt ud at anbefale.
0: Jeg hørte godt et interview med Sebastian Klein, som sagde, måske vi kan skræmme den ved at gøre det.
2: Ja. Så det er bare for at sige, at vi har alle sammen brug for at vide, hvad er 30 meter. Hvornår jeg skyde på den ulv?
1: Gud, hvor sjovt. Nå, men jeg skal både have forberedt en quiz. Det handler lidt om, at jeg finder nogle steder, hvor man sådan kan fornemme afstanden.
2: Ja.
1: Siger, hvis der sidder en ulv for enden af der, må du så skyde efter den.
2: Okay, så skal Mia og jeg forsøge at gætte, om den er inden for de 30 meter.
1: Det er den ene ting, jeg forbereder, og så skal jeg lige ind og købe et paintballgevær, kan jeg mærke.
0: Ja, nu er du kommet. Jamen, du skal nå det til inden klokken 10 minutter over 7, fordi det er der, vi skal tale meget mere om det her. Dagen i dag skal vi også åbne de kulørte blade. Det er torsdag, det er der, hvor de kommer på gaden, og det skal handle om to danske ikoner. Ja. Det skal handle om Nick og Jay, der har fået et tilbud fra en australsk stripper.
1: Fræk tilbud. Ja.
0: Og jeg ved ikke, om de har sagt ja eller nej. Men meget mere om det her, når klokken bliver lidt over 8. Vi skal selvfølgelig også have op på hovedet. Det er 7.30 som altid, at du kan stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo.
1: Har I fundet en, jeg skal op på hovedet?
0: Ja, det synes jeg faktisk.
2: Okay, så har vi fundet en.
0: Ja, vi har jo for altid flere bud op og vende hver morgen, ikke? Ja. Og så kigger Simon og jeg hinanden dybt i øjnene, og så tænker vi, gud, hvilken
2: en
0: er bedst.
2: Så synes det er ubehageligt, og så bliver jeg ved med at kigge ind i øjnene.
0: Og så skynder jeg mig at sige, det skal være denne her, fordi jeg kan ud af situationen, ikke? Det er 37, vi quizzer, og vi håber som altid, at du har lyst til at quizme med. Lige nu 100% god musik her fra Opus, og Life is Life. Godmorgen.

0: Så er der altså fællessangstemning her i studiet, Kasper.
1: Det går for mig, de klapper jo sammen i sangen. Det har jeg ikke opdaget før nu.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, ej,
2: det er utroligt. Det er langt. Vi har hørt den mange gange, synes jeg.
0: Ja, Opus Life is Life. Ja. Det er sådan en skøn sang lige at blive sådan en lille smule glad af, ikke?
2: Mm. Og apropos blive glad, ikke? Jeg købte noget i går til aftensmad, som jeg ikke tror, jeg har fået, siden jeg var 10 år gammel. Eller sådan noget.
1: Ja.
2: Gør I nogensinde det der med at købe sådan noget nostalgisk mad?
1: Altså nogle gange, ja. Der går lang tid mellem nogle ting, ja.
2: Ja, præcis. Nå, langt, altså 30 år.
1: Ja, 30 år.
0: Altså for mig er det ikke rigtig nostalgisk. Jeg køber stadig de ting, jeg spiser som 8-årig.
2: Nå, du holder bare fast.
0: Jeg holder bare fast. Det er, fordi jeg spiser også andre ting.
2: Okay, men det er, fordi jeg købte fiskefingre i går. Det kan jeg ikke huske. Jeg husker, som om det var sådan en lidt, når mine forældre ikke rigtig orkede mad, så købte de sådan en fiskefingre.
0: Ja. Fingre, det er ikke så
1: lækkert. Jeg tror, man kalder det fiskepinde nu, ikke? Men det er fiskefingre, jeg også vokset op med.
2: Jo, men det går, men var det bare i 90'erne, vi kaldte det?
1: Ja, det
2: jeg tror jeg. Det hedder fiskepinde nu, det tror du ret i.
1: Fiskefingre er lidt sjovt, ikke? Fordi fisk har jo ikke fingre.
2: Men det vilde er, det kommer også lidt af sådan en... altså, jeg kan godt lige kigge bag på, hvad der er inde i varerne. Særligt sådan noget på de her panerede ting, så vil jeg godt lige vide, hvor mange procent af det her er faktisk fisk, ikke?
0: Ja. Det er ikke farligt at gøre på en omgang fiskepinde.
2: Det troede jeg jo også.
0: Men
2: jeg kan, jeg kan da fortælle dig, at der er procentuelt mere fisk i dem, end der er i en fiskefilet, som lå ved siden af.
0: Det tror jeg godt på, faktisk.
2: Der er åbenbart mere panerede. Ja, så jeg var sådan, så er det jo fiskefingrene, vi kan, hvis vi skal have vores omega-3 og alt det andet show.
1: Hvad er det for en fisk? Og hvor mange fisk er der i? For jeg tror også, der må være tale om noget blandingsprodukt. Det kan ikke være en filet, der ser sådan
0: ud. Nej, det er blandingsfisk, ikke?
2: Nej, det var det her ikke. Jeg tror, det var en, hvad hedder det, en Alaska hvidsej eller sådan noget.
1: Jeg har aldrig set en fisk, der er så firkantet ved noget der.
2: Jeg tror, de skærer dem ud. Men det går godt, at de maser noget sammen.
1: Ja, okay, men var det ikke lækkert?
2: Det var sygt lækkert.
1: Hvad putter du om på?
2: Jeg putter aldrig noget. Hvis jeg skal putte noget på, så måske en lille smule remoulade. Det gjorde jeg faktisk ikke i går. Jeg skulle ligesom have den nostalgiske, rene smag.
0: Hvad fik du til? Pasta med ketchup?
2: Nej, rugbrødsmadder faktisk.
0: Nå, det kan jeg godt se for mig.
2: Rugbrødsmadder, smør og så fiskefingre.
1: Nå.
0: Ej, det kan godt være, at jeg skulle have det lidt senere i dag, faktisk.
2: Ja, det var heller ikke dyrt, kan jeg sige. Så det var kæmpe win-win.
0: Ja, og du er omega-3 og fisk og alt
1: sådan noget. Der er faktisk i dag, der er en fiskevogn tæt på mig. Jeg prøver at gå ned og spørge, om hun har fiskefingre.
2: Nej, det er det.

0: Vi skal selvfølgelig have os en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Yes, en ledtråd, er I klar?
2: Mm-hmm.
1: Det er ret vigtigt for os alle sammen.
2: Ja.
0: Der er også en vejrudsigt til dig lige om lidt, og det er efter Thomas Helmi og I Gotta Get Away From You.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk. Så, ost, skinke, agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
23: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: Det bliver endnu en rigtig flot solskinsdag i dag. Vi har lige nogle få skyer, der skal ind over landet cirka midt på dagen, men på bagkant, der skulle solen altså gerne komme tilbage. Og så kan der lige være en lokal mulighed for en enkelt lille lidt by. Temperaturerne, de ligger på mellem 11 og 16 grader.
8: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Thomas Helmi og Gotta Get Away From You. Og klokken er blevet 28 minutter i syv, der er den ikke 29 minutter i syv, undskyld. Og nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Ja, det var fandme da en fejl, Mi. Hold da kæft, hva'?
0: Det er jeg overvejede godt kort ikke at rette det, og så var sådan, nej, jeg faktisk gerne lige gøre opmærksom på, at min...
1: Jamen, prøv, jeg håber, at I har lyst til at blive til den her lille quiz. Jeg er jo nogen eller noget i dag, som relaterer sig til en nyhedshistorie. Og så skal jeg se, om jeg kan faktisk så gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd, det er, at jeg er ret vigtig for os alle sammen. Er Mie?
0: Er du søvn?
1: Nej. Men det, ja, det er meget morgenvært, der snakker der.
0: Det er top of mind.
1: Ja. Kasper, har du et bud?
2: Ja, er du tid for dig selv?
1: Nej, gud, hvor er I sådan meget filosofisk i dag, synes jeg.
2: Hver morgen.
1: Jeg er en kæmpe stjerne.
0: Bum, bum, bum.
1: Ja, Kasper, du først.
2: Jeg tror måske, jeg har den nu.
1: Ja.
2: Er du sol?
1: Ja, jeg er sol, yes. Kasper. Ej, jeg skal lige se, jeg er lidt over på den.
0: Gæt, hvad jeg vil gætte.
2: Det ved jeg, et eller andet forkert.
1: Nå, men jeg er sol i dag, og det er fordi, jeg faktisk er lidt i tvivl om, hvordan den overhovedet kom op i går. For den blev nemlig ikke ringet op. Der sker simpelthen det, at kirkeklokken i Sejlstrup Kirke, den er væk.
0: Ja.
1: Og jeg var bare lidt imponeret over det. Det er jo åbenbart, at i Sejlstrup Kirke, den ligger selvfølgelig mellem Lykken og Hjørring.
2: Ja.
1: Men den er væk. Altså, den er blevet stjålet. Over 100 kilo tung, kæmpe klokke. Væk.
0: 100 kilo?
2: Den er bare mere, den ikke også oppe i tårn?
1: Jo.
2: Kan man da ikke stjæle.
0: Det er den faktisk er enormt imponerende, vil jeg bare lige sige.
1: Det er simpelthen, fordi metalpriserne er gået så højt op, forventer man så. Hvis de kan omsmelte den der, så kan de tjene kassen.
2: Nej.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Jo, men kan jeg
2: sådan en guldsmed eller sådan en omsmelterbutik med en kæmpe klokke?
0: Bare fordi jeg har en klokke liggende derhjemme, så hvor meget den er. Morgenshowet på Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: It's My Life var det her fra Bon Jovi, hvor klokken er blevet 21:07. Det er Kasper Nielsen, der er denne uges komiker her på Radio 100, og han er jo selvfølgelig også aktuel i podcasten 100% Komiker.
1: Det er han. Jeg vil gerne lige nævne det aktuelle projekt, han skal til at forberede sig på. I 2027 skal han rundt med Brian Lykke og lave showet, der hedder Vækkelseshowet.
0: Det er et vanvittigt navn jo.
1: Ja, det er det. Jeg tror også, det bliver et ret vanvittigt show, fordi det er ligesom de to karakterer, Claus Bundgaard og Allan Sindberg, som man måske kender fra radio-universet, som er det, de ligesom går og laver.
2: De har jo lidt nogle karakterer, lidt ligesom at Frederik Siljus er, hvad hedder hun, Kirsten Birgit, så ja. Er han også lidt blevet Claus Bundgaard, som er den her chef for den jo ikke længere så fiktive radiostation Radio.
1: Ja. Det er lidt specielt. Det starter med at være noget fiktivt, som så pludselig faktisk bliver en rigtig radiostation. Og nu skal de også på et rigtigt show. Faktisk deres show nummer 2.
2: Okay.
1: De har været på et show før. De har lavet flere forskellige ting også. De har også opkøbt et bryghus. De har også købt et fodboldhold. Det er måske lidt mere fiktivt. Ja, men de har faktisk også lavet, de har lavet ægte øl, man kan købe nede i supermarkedet og sådan nogle ting.
0: Man kunne købe deres øl i menu.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg var ret fantastisk, hvordan noget fiktivt lige pludselig bliver virkelighed, men så kommer der lige noget mere fiktivt igen, og så gør vi noget virkeligt igen.
1: Det. Ja, så jeg synes, man skal prøve at tjekke det her univers ud, og det vil være rigtig godt at gøre, hvis man kunne tænke sig at se det her show, det hedder Vækkelseshowet, og det bliver beskrevet som ikke bare et show, det er også et moderne korstog.
2: Okay.
1: Så jeg tror, det bliver fremragende.
0: Et moderne korstog, det er helt genialt. Kasper Nielsen, det er altså ham, der er aktuelt i podcasten 100% Komiker, og jeg er sikker på, at han kommer meget mere ind på

0: Alex Warren var det med Ordinary. Regeringsforhandlingerne, de er jo stadig i fuld gang på Marienborg, og derfor så er der jo hver dag selvfølgelig også et hav af journalister, som står ude foran Marienborg og ligesom afventer og håber på, at de kan opsnuse et eller andet.
1: Det er jo Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger nu. Vi er oppe på 44 dage i dag. Det vil så også sige 44 dage. De har så heldigvis ikke kun været på Marienborg, så de har både fået lov til at stå foran Marienborg og lidt foran Christiansborg, og nu er de så tilbage på Marienborg. Men altså, hvad laver de?
0: Jamen også fordi i virkeligheden er, at der er ingen partiformændene, når de forlader Marienborg, som siger noget som helst. Så journalisterne, de kan jo ikke gøre andet end at stå. Ligesom du siger, Simon, så hvad laver de?
2: Ja, det er selvfølgelig, fordi de vil rigtig gerne have de første kommentarer, men er vi ikke enige om, at hvis der kommer en regering, eller hvis de finder ud af noget, så skal man jo nok selv melde ud til journalisterne, hey, nu har vi noget.
1: Jeg tror ikke, de er sådan i hemmelighed. Pludselig, hvad sker der nu?
0: Altså, midt i juli måned, hvis de ikke har fået en regering.
1: Ja, vi har været i gang med det. Sådan tror jeg heller ikke, det er.
2: Altså, jeg tror ikke, de misser det, så de behøver ikke stå der. De kan også bare lige, så langt er der heller ikke væk fra der, hvor de arbejder. De kan jo bare køre derhen efterfølgende, hvis det er. Og ingen grund til at stå som sådan en. Vi har altid snakket meget med i Danmark, vi har ikke paparazzi. Men det har vi faktisk lige nu.
1: Ja. Politisk paparazzi.
0: Men spørgsmålet er, om det er dem, der har fat i den lange ende. Fordi jeg ved ikke, altså vejret de sidste par dage, det har fandme været godt solskinsvejr. Oh, ja. Altså, det har virkelig været skønt vejr.
1: Det er selvfølgelig, ja. Det er et klassisk tidspunkt, hvor sådan siger chef, jamen, det er meget vigtigt, at jeg står herude. Vi ved jo ikke, måske er det faktisk tæt på en chef.
2: Gud ja, hvorfor skulle vi egentlig ikke, måske var det ikke en idé, hvis jeg måske egentlig tog til Marienborg, og så stillede mig og ventede på, at der kom nogle politikere ud.
1: Hvad skulle du lave deroppe?
0: Kasper, du har ikke
2: jeg bare for at være en af de første.
0: Du bliver nødt til at være inde i denne her betonbygning. Det er det, de andre selvfølgelig ikke gider, men de har gennemskuddet det før dig, Kasper.
2: Jamen, okay, men fordi det er jo en perfekt opgave. Det er fedt lige at melde ind med den. Skal jeg ikke nappe den hårde chance, der er at stå og vente ude i dejlig solskin?
0: Præcis, og jeg tror, altså jeg har altid petang i bilen, for eksempel. Og det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om nogle af journalisterne også har.
1: Hvorfor har du altså petang i
0: bilen? Man skal altid være klar til at slå petang.
1: Petang, er det med plastikkuglerne eller med metalkuglerne?
0: Metalkugler. Nå, okay. Thank you very much.
2: Hvis du var så journalist deroppe, ville du så spørge de andre, om vi skulle ud og spille petang?
0: Ja, lige præcis. Det er det, jeg mener. Så kunne man jo lige, så står man der foran Marienborg. Der er ikke nogen partiformand, der har lyst til at sige noget. Solen skinner. Dejlige omgivelser.
2: Det er også et sjovt billede, ikke? At de kommer ud og sådan... Hvad fanden laver I? Altså, vi troede ikke, I var klar endnu.
0: Det er selvfølgelig dum at gå hjem til chefen, hvis nu der så sker noget lige den dag. Hvorfor fik du ikke en kommentar? Altså, jeg var så tæt på grisen. Altså, det er selvfølgelig lidt tosset. Ja, kan I ikke lide petang, eller hvad?
2: Jo, jeg kan godt lide petang. Jeg tror bare ikke, det var mit første havespil, jeg sådan ville gå til.
1: Kongespil er også godt.
2: Kongespil, det er, siger jo...
1: Stigegolf.
2: Stigegolf er fedt.
0: Stigegolf er et ligegyldigt spil.
2: Nej, hvad snakker du?
0: Jeg bryder mig simpelthen ikke om stigegolf.
2: Det er fremragende, det der swung, man kan lave
0: kedeligt.
2: Med.
0: Det er så kedeligt.
1: Kedeligt, det er vildt spændende, og så man lige ved næsten, at den måske svinger den rundt, og så af igen og sådan noget. Det er vildt.
0: Er vi slet ikke samme smag i havespil?
2: Nej, fordi du er dårlig til det.
0: Nej, det er faktisk ikke. Jeg er medium til stigegolf, men hvis jeg var journalist på Marienborg, og der var en, der sagde, at vi skal lige tage et slag stigegolf, så ville jeg kigge på dem og være sådan, vi skal på arbejde.
2: Men hvis du, hvis de var sådan en skrøbt betang, så yes,
1: jeg henter lige sættet.
0: Fuldstændig anden situation.

0: Kasper, er det rigtigt forstået, at du har forberedt en lille quiz til Simon og mig her på den side kl. 7?
1: Ja, og det er nok en af de dummere, jeg har forberedt, kunne forestille mig.
0: Ja.
1: Den er meget, meget dum. Det handler om, hvorvidt I må skyde en ulv eller ej, om den er sådan inde på 30 meters afstand.
0: Jeg er meget, meget spændt på det.
1: Ja.
0: Og du kan altså høre det på den anden side af kl. 7. Lige om lidt, så Johnny Deluxe og Anna Nordell med Drømmer Jeg, og derefter så er der et nyhedsoverblik.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så. Ost. Skinke. Agurk.
19: Far, der er ikke noget brød i.
18: Nå nej.
20: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
25: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
1: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Johnny Deluxe og Anna Nardell fik du her med Drømmer Jeg. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Mere end 12.000 skolebørn havde over 50 fraværsdage sidste skoleår, det viser en ny analyse fra Børns Vilkår ifølge Danmarks Radio. Organisationen advarer om, at et højt skolefravær ofte er tegn på mistrivsel og på manglende støtte. Ifølge analysen så havde børnene i gennemsnit 80 fraværsdage på et skoleår, og mange fik altså hverken specialundervisning eller hjælp fra kommunen. Direktør Rasmus Kjeldahl, han kalder den her udvikling for bekymrende, og han efterlyser nogle tidligere indsatser. Tallene viser samtidig, at problemet er næsten fordoblet siden før coronapandemien. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, han kalder mediernes dækning af ham for en ren hets. Det skriver han i et opslag på Facebook. Udmeldingen kommer efter, at folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet her i weekenden. Dermed så er Lars Boje Mathiesen nu det eneste medlem tilbage i Borgernes Parti. I opslaget der beskylder han medierne for at lyve om det hele for at få kliks. Han kritiserer særligt overskrifter om partiets økonomiske støtte. Frigivelsen af Jeffrey Epsteins formodet afskedsbrev skaber stor debat i USA lige nu. Brevet blev offentliggjort i går af en føderal dommer i New York og skal altså være skrevet få uger før Epsteins død i fængslet i 2019. I brevet der skriver Epstein blandt andet, at myndighederne fandt intet efter måneders efterforskning. Og det demokratiske kongresmedlem James Brokenshaw, han siger til CNN, at brevet rejser nogle nye spørgsmål omkring omstændighederne omkring det her dødsfald. Han mener stadig, at selvmord er den mest sandsynlige forklaring, men understreger, at der fortsat er ubesvaret spørgsmål om efterforskningen. Så gjorde komikeren Louis C.K. tidligere på ugen comeback på en af USA's største scener med et show i Hollywood Bowl som en del af Netflix Is a Joke-festivalen. Og det sker altså næsten 9 år efter, at flere kvinder anklagede ham for seksuelt krænkende adfærd under MeToo-bølgen. Louis C.K. han kommenterede ikke på de her anklager under showet, men optrådte bare med sit sædvanlige grove materiale om sex og dating. Publikum de kvitterede med stående applaus, og senere på året der udgiver Netflix altså helt den her comedy special på Netflix, og den hedder Ridiculous.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Midt på dagen, der kan der lige være et par enkelte skyer, der fisser over hovedet på dig. Er du rigtig uheldig, så kan der godt lokalt være en lille byge. Men ellers så skulle det altså blive et rigtig flot og tørt solskinsvejr igen i dag med temperaturer på mellem 11 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Og så blev klokken 7:03. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Der er igen i dag 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Det er der faktisk her om en halv time tid, når vi quizzer i Op på hovedet.
4: Jamen, hvis der er det, så forbereder jeg nogle spørgsmål.
5: Det er da en god idé.
0: Ja, det synes jeg lyder som en rigtig god idé, Kasper. Vi håber, du har lyst til at quizze med. Velkommen til morgenshowet.
1: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Meatloaf og I Do Anything For Love fik du her på Radio 100, hvor klokken er blevet 8 minutter over 7. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi har fornøjelsen af at være her frem til klokken 10, og der er altså kun en lille halv times tid til, at vi skal quizze.
1: Ja, kunne I allerede nu tænke jer et spørgsmål?
2: Ja, kan vi sige nej?
0: Jeg vil gerne have et spørgsmål.
1: Ja, okay. Så kom vi. Jeg kan sagtens sige nej, men jeg kan godt indlede med et spørgsmål her, om jeg er typen, der har en større samling af et eller andet derhjemme.
2: Ja, det kunne du måske.
0: Ja, jeg er enig. Det vil jeg slet ikke afvise.
1: Kunne det være en samling af kopper eller kuglepinde? Eller
0: er det noget sejrende? Det er noget sejrende.
1: Okay.
0: Ja, det er ikke, fordi det er keramik, tror jeg.
1: Nej, okay.
0: Men you never know. Mm. 37, der er selvfølgelig op på hovedet, og vi håber, du har lyst til at quizze med. Måske er det altså dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal jo også have hørt i køkkenet, Kasper.
1: Ja, vi skal ud i køkkenet og gennemgå en samtale, jeg har haft med en kollega. Det er jo sådan nogle snakke, man tit ender i, mens kaffemaskinen arbejder derudaf. Så skal man jo snakke om et eller andet.
0: Ja, vi embracer ligesom de der akavede samtaler, ja, som vi alle sammen har på arbejdspladsen.
1: Og hvis der er noget i luften, PT, så er det jo pollen. Og derfor så endte jeg i en snak om pollen og allergi. Og det var rigtig spændende.
2: Det lyder rigtig fedt.
0: Hold da op. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige, hvornår man skal tune ind for at høre så spændende en samtale. Sjovt bliver det. 20 minutter ind i er der altså kørt i køkkenet. Og lige før, Kasper, så siger du også, at du har tabt kampen til et franskbrød.
1: Ja, det er lidt ærgerligt. Der sker det i går, da jeg kom hjem fra arbejde. Så får jeg pludselig en rigtig stor lyst til at lave en lækker toast.
0: Kender.
2: Fedt altså, ja.
1: Og ikke sådan en med det der, vi kender godt det franskbrød, det er ikke, og sådan en billig ost og skinke. Jeg tænker, jeg...
0: En rigtig?
2: Du skal have en luksustoast.
1: Jeg hygger mig.
0: Med Dijonæs?
1: Mest op nu med at ødelægge det. Er slet ikke, det ved jeg ikke noget om.
0: Nå, det er altså lækkert. Det skal du prøve.
1: Det er brødet simpelthen, ikke?
0: Ja, okay.
1: Så jeg går ned, så finder jeg ud af, hey, hvad har I hernede? Så siger jeg, skal have et Ølands surdejsbrød.
0: Lækkert.
2: Lyder rigtig lækkert.
1: Ja, ja. Sikkert rigtig lækkert, ja. Ja. Men det viser sig også at være lækkert. Det, der så sker, det er, at jeg så laver det, og så tænker, vi skal have altså store skiver, ja, masser af skinke, en god ost, en lille smule sennep på os, ikke?
0: Ja.
1: Men det der brød, det har givet mig en rift på overlæben her.
2: Åh, nej, det er det værste. Nej,
1: og det brænder, det brænder simpelthen, og det er så irriterende. Jeg har sådan en lille rødt mærke.
2: Det har så grov en skorpe.
1: Ja, så jeg kan ikke engang... Altså, ja, fordi det, skorpen er så god, men så grov, at jeg skærer mig på den.
2: Så du kan ikke smile i dag heller?
1: Nej, jeg har tabt til en toast. Er det ikke sindssygt?
0: MF'er du den? Du spiser den ikke med kniv og gaffel?
2: Ej, hvad fedt. Det var da sindssygt sagt. Skal du ikke spise toast med kniv og gaffel?
0: Nå, men bare, vi gør ikke det?
1: Nej.
2: Nå, okay.
1: Men det burde det måske gøre, fordi det brænder.
0: Så slipper man altså for det der. Nå, det er jeg ked af at høre, at du er kommet skadet på arbejde på den måde, Kasper. Tænder.
3: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Olivia Dean var det her med Man I Need. Det er blevet en mulighed, at man kan søge om tilladelse til at skyde ulve, hvis de altså befinder sig inden for 30 meter af et menneske. I den forbindelse er det lige vigtigt at nævne, det kræver altså jagttegn, og det er også kun lovligt inden for sådan en reguleringszone i Oksbøl i Vestjylland.
1: De skal da også altså lige komme med et kedeligt lille mænd.
2: Ja, det er ikke for alle.
0: Men de der 30 meter, det er jo lidt sjovt.
2: Ja, altså, så nu bare lige for at helt forstå det, ikke? Så hvis den er inden for 30 meter, så må du skyde den.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Og det kan være lidt svært for os almindelige dødelige mennesker, der ikke har jagttegn, at vurdere, hvad er 30 meter egentlig.
1: Ja, du siger i går, Kasper, at hvis man har jagttegn, så er det simpelthen en del af jagttegnet, at man skal kunne bedømme den slags.
2: Ja, det skal man kunne sige. Er vi 150 meter ude, må jeg skyde eller ej? Men det ved vi jo ikke noget om. Så derfor har jeg forberedt en quiz, som gør det måske lidt mere visuelt nemmere at forstå længden på noget, ja, og om man må skyde eller ej. Du, så er vi klar til den store ulve-quiz.
0: Altså, du vil lige teste os i, kunne Simon og jeg i teorien skyde en ulve, hvis vi havde jagttegn og tilladelse, men kunne vi bedømme 30 meter?
2: Præcis. Og I får nogle spørgsmål hver. Hvis I svarer korrekt, så vil I høre denne lyd. Men hvis I svarer forkert, så vil I høre denne lyd.
3: Sig stille! Det passer ikke!
0: God lyd. Tak for dem, Kasper.
2: Og Mie, du får lov til at lægge ud med spørgsmålet. Forestil dig det her, at du er lige landet i lufthavnen. Du er på en dejlig tur til Mallorca. Kommer tilbage igen, skal hente din bagage. Du står for enden af bagagebåndet og kigger ned langs det. Så det er altså længden her nu. For enden, der står også en anden, som også har været på ferie. Mm. Det er så en ulv. Ja. Men må du skyde den eller ej?
0: Altså, så det er der, hvor kufferterne kører?
1: Ja. Altså, er det på tværs af alle bagagebånd, eller er det bare fra den ene ende af bagage, er det ene bagagebånd til den anden ende af bagagebånd?
2: Fra den ene til den anden ende. På den
0: jeg, må
2: lange,
0: gerne, jeg må gerne skyde ulven.
2: Fordi du mener, at den er inden for 30 meter, så?
0: Ja.
2: Det er korrekt.
0: Men det var lidt svært,
2: faktisk. Et standard bagagebånd er mellem 25 og 26 meter.
0: Okay. Ja. Det må du rigtig. Jamen, det sagde min lufthavnserfaring også.
2: Ja. Simon, du er turist i København. Du sidder på en kanalrundfart. Du sidder for enden. Helt nede for enden af kanalrundfarten, der sidder du og nyder operaen på den ene side og noget andet på den anden side. Så er der en guide, der fortæller lidt om, hvad du kan opleve. Men du fornemmer, at der er et eller andet her. Hvad er det for noget? Så er det, fordi det er en ulv. Må du skyde den ulv?
1: Er det nettobådene, eller er det den dyre? Ved vi det?
2: Det er nettobådene.
1: Okay, det er nettobådene. Ja, det tror jeg godt, jeg må. Jeg tror ikke, de er 30 meter lange, de her både. Ej, nu bliver jeg helt i tvivl. Ej, jeg tror, det må du godt. Jeg må godt skyde guiden.
2: Yes. En standard kanalrundfartbåd er mellem 15 og 20 meter, okay, så du må gerne skyde guiden på den her tur. Mie, du er i svømmehallen.
0: Gud.
2: Du elsker at være i svømmehallen. Du står på 1 meter ved dem, skal være klar til et lille hovedspring. For enden, der ser du livredderen stå og vinke til dig. Meget underligt med nogle store tænder og nogle store ører. Så er det sådan en ulv. Må du skyde livredderen på et tidspunkt her?
0: Jeg har aldrig nogensinde i svømmehallen. Men jeg håber eddermame, at det bassin der, som vi alle sammen pjasker rundt i, er mere end 30 meter.
2: Det er vigtigt at sige her, at det er det lille bassin.
1: Altså det er vippebassinet, ikke? Det er det er.
2: Ja.
1: Det...
0: Nå.
1: Og vippebassinet ser altid anderledes ud.
0: No, don't shoot the wolf.
3: Sig stille! Det passer ikke!
0: Det må
2: du
0: gerne.
2: Gerne skyde, fordi at det...
0: Er det et så kort?
1: Ja, vippebassinet er kort, jo.
2: Ja, det er kort.
0: Lad nu gøre, man kan lidt vippebassinet, jeg tjener over.
2: Det må du gerne huske næste gang, du må gerne skyde.
0: Det kan jeg mærke, det synes jeg er enormt overrasket over det her.
2: Så nu står det altså... Du kan have mulighed for at komme foran.
1: Kan jeg vinde nu?
2: Ja, du står i et håndboldmål.
1: Nej.
2: Du har lige højden til at være målmand, nemlig. For enden, der kan du også se en langhåret ulv med pandebånd.
1: På en god dag. Om jeg må skyde ulve, det er nede i det modsatte håndboldmål.
2: Ja, må du skyde.
1: Pis. Så nu er spørgsmålet, er en håndboldbane længere end 30 meter?
2: Ja.
1: Nej, jeg må ikke skyde den. Den er længere væk. Yes!
2: Det er rigtigt. Det er nemlig, yes! Så er det med 40 meter, så du må altså ikke...
1: Det er lige på kanten, så.
2: Ja, det er lige på kanten, ja.
0: Okay, så Simon vandt den her.
2: Vi har en vinder.
1: Jeg må skyde ulve! Yes!
0: Ej.
2: Simon er i hvert fald mere egnet til at vurdere en afstand. Er ulven inden for 30 meter eller ej?
0: Men Kasper, hvem vil du egentlig? Hvem tror du har størst chance for at ramme en ulv?
1: Hvorfor skal vi nu komme med sådan et opfyldende spørgsmål?
2: Jeg vil selv tage den. Jeg skyder selv.
0: Det er ikke en mulighed.
2: Jeg skyder selv.

0: Der er nu ikke lang tid til, at vi skal quizze, og på hovedet er på vej, hvor du altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingård.
1: Det kan du altså ved at gætte, hvilken kendt aktør person jeg får på hovedet, og det er min opgave at stille en masse spørgsmål, men om lidt, der starter vi altså med to ledtråd.
0: Der er først en vejrudsigt, og derefter danser med drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig?
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
7: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
8: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
9: Midt på dagen, der kan der lige være et par enkelte skyer, der fisser over hovedet på dig. Er du rigtig uheldig, så kan der godt lokalt være en lille byge. Men ellers så skulle det altså blive rigtig flot og tørt solskinsvejr igen i dag med temperaturer på mellem 11 og 16 grader.
10: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.

0: danser med drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig? Så lige om lidt, at vi skal kvisse i op på hovedet, som altid, så kan du altså måske blive den heldige, der vinder 30 liter brændstof til Ingård.
1: Det er en kendt og aktuel person, som jeg får op på hovedet. Det er min opgave at stille en masse spørgsmål, indtil du forhåbentlig ringer herind og gætter, hvem det er for på hovedet.
2: Ja, kan man kalde det en form for teamopgave, fordi at, det er jo ligesom dig og dig, der lytter med, som skal gætte det sammen
1: ja,
2: på en måde.
1: Det er et fælles projekt, ja. Det her.
2: Jeg kan fortælle jer to ting så.
1: Mm-hmm.
2: I er en mand i dag,
1: ja.
2: Og I er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Det er altså det eneste ledtråd, som der er på nuværende tidspunkter, så er det lige om et øjeblik, at vi quizzer. Allerførst her, så får du Sombre med Homewrecker.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Kasper Nielsen, han er denne uges komiker her på Radio 100, og i podcasten 100% komiker, så kommer han jo blandt andet ind på, hvad hans første minde med comedy er. Men jeg vil gerne høre jer to. Hvad er jeres første minde med comedy?
1: Ja, det er meget nemt. Det er Cirkusrevyen 1995 på VHS.
0: Jeg tænkte nok, du ville sige Cirkusrevyen. Hvis jeg kunne vide min børneopsparing,
1: så havde jeg gjort det. Ja, min farfar havde den på VHS. Den stod ved siden af alle Disney-VHS'erne, som jeg kunne se, når jeg var hjemme på besøg hos ham. Og så en dag, jeg ved ikke, om det er tilfældigt, men jeg kom i hvert fald til at sætte den på i stedet for. Det synes jeg var helt magisk. Det er jo meget sådan noget med altså, fysisk komik og sådan noget, jeg kan huske.
2: Hvem var med der?
1: Claus Ryskjær, Lisbeth Dahl, Ulf Pilgaard og Ditte Gråbøl.
2: Okay. Vildt nok.
0: Er din det samme, Kasper?
2: Nej, det er vi så nok længere tilbage. Dirch Passer, får jeg lyst til at sige.
0: Ja.
2: Har set rigtig meget.
0: Ja.
2: Altså, jeg føler, jeg har set... Altså, han har lavet mange film. Jeg tror, jeg har set rigtig mange af dem.
1: Og som de der gamle danske folkekomedier.
2: Det var sådan noget med, når jeg kom hjem fra skole, så synes jeg, det var ret hyggeligt at sætte en Dirch Passer-film på. Og lige chille lidt til Kongelunden eller Det Støver Stadig.
1: Åh, Det Støver Stadig.
0: Elsker Det Støver Stadig. Altså, ja. Hvis ikke jeg må sige med naboen, så er min lidt det samme. Jeg havde bare en sindssygt sjov nabo. Kæft, det var sjovt.
2: Din nabo var sjov?
0: Ja, kender I det, hvor I lægger mærke til,
2: når nogen... Var din nabo, Dirch Passer?
0: Nej, dog ikke, men de var bare sjov.
1: Nå, grineren.
2: Hvad hed de?
0: Er de stadig? Kælder Merete, sjov mand.
2: Kælder Merete, det er simpelthen det, du vil starte. Det er comedy for dig.
0: Det
2: er overhæggen.
0: Nej, men det jeg lærte af dem, det var dynamik. Og hvordan to mennesker kan have ping-pong. Men ellers så tror jeg også bare, at jeg vil sige Dirch Passer. Der er altså mange...
2: Nej, glem Dirch. Hvad kalder du dem? Mona og Lis, eller hvad?
0: Mona og Lis, nej, dog ikke.
2: Karsten og...

0: Gops featuring 1-2 fik du her med igen og igen. Der er også nogle mennesker som mig, som ikke er så glade for de akavede øjeblikke, som vi alle sammen kommer ud fra i løbet af dagen. Og så er der dem som dig, Kasper, som er meget, meget glade for de der små akavede øjeblikke.
1: Jeg synes godt, vi kan omfavne de akavede øjeblikke, fordi vi har rigtig mange af dem. Især når man står ude i køkkenet sammen med en kollega og venter på, at kaffen er færdig. Man skal jo tale om noget, og det bliver aldrig særlig
2: det
1: godt eller særlig spændende.
2: Man ikke. Det synes jeg også er vigtigt at understrege.
1: Det synes jeg, man skal.
0: Ikke? Det skal man i hvert fald, hvis du står der, og det er derfor også blevet tid til en omgang hørt i køkkenet.
1: Ja, og jeg står derude sammen med Lars, står og venter på, at kaffen er færdig, og jeg starter ud med et spørgsmål, ellers synes jeg ret irriterende, når folk gør. Jeg siger, nå, er vi friske?
2: Nå, nej, det kommer du med, det er rigtigt,
0: det
2: er faktisk
0: rigtigt. Siger du det?
1: Jeg siger måske ikke så begejstret, og siger, nå, er vi friske?
0: Nå.
1: Så siger han, ja, eller der er jo noget i luften.
0: Der er noget i luften?
1: Der er jo noget i luften. Så siger jeg,
2: spørger du hvad?
1: Så siger jeg, er det amoriner? Er det amoriner, Lars?
2: Nej, hvorfor skal du gøre det så irriterende?
1: Så siger han, nej, det er noget, der får mine øjne til at klø. Så siger jeg, det er birk. Det brager du ud af nu med pollen. Tager du ikke noget antihistamin? Og så siger han, det kan godt være, at jeg skulle begynde på det. Og det ved I jo begge to, jeg er jo også allergiker.
2: Ja.
1: Så jeg siger til ham, altså som en, der er kæmpe allergisk over for græs og har været det i mange år, så kan jeg anbefale altså, næsespray, øjendrupper og piller. Der er simpelthen ikke noget værre end at blive ramt af allergi. Så siger Lars, nej, det er godt nok irriterende. Hvad siger du? Også næsespray og øjendrupper? Der kan jeg mærke, nu bliver han sådan investeret i samtalen lige pludselig.
0: Jamen, du kan hjælpe ham jo også, kan man sige.
1: Ja, og så siger han, det kan jeg i hvert fald anbefale. Og jeg kan også lige sende dig et par anbefalinger, hvis det er.
0: Mm.
1: Så siger han, det må du gerne, ellers er det vel bare ned på apoteket og finde en eller anden spray.
2: Nej, det kan man jo faktisk ikke.
1: Nej, det kan man ikke. Så siger jeg, det kan du selvfølgelig godt gøre. Jeg siger bare, der er noget, der fungerer bedre end andet. I hvert fald for mig. Så hvis jeg må, så vil jeg gerne sende dig nogle ting. Og så siger han, det må du gerne så, fordi det her, det fungerer da ikke. Og så er kaffen færdig.
0: Men jeg tror bare lige, vi vil lade underlægget være.
1: Jeg kan også godt sende det til jer.
0: Så du har lige sådan en allergimate klar til de kollegaer, der er godt kunne bruge det?
1: Der er en næsespray, der ikke fungerer så godt på mig, og en anden, der fungerer klart bedre.
2: Okay, det kan jeg faktisk mærke, at jeg faktisk måske godt behøver lidt alligevel.
1: Ja, jamen, det kan vi lige tage
0: ud i køkkenet. Jeg behøver ikke den med, Kasper.
1: Kom med ud i køkkenet, Mies. Så tager vi det snakket.
0: Jeg behøver den ikke. Jeg behøver den slet ikke. Klokken er blevet 13 minutter i 9. Her er Carpark North og Save Me From Myself.

0: Hvis man nu var en af dem, der lyttede med for alt efterhånden 50 minutter siden faktisk,
1: ja,
0: så ved man, at der lige var en lille fejl med nyhederne.
1: Der kom sgu ikke rigtig nyheder. Der kom til gengæld dobbelt op på vejret.
0: Der var masser af vejrudsigter.
1: Ja.
0: Han blev lidt ked af det, Simon Rolgaard.
1: Der er lidt pres på Simon lige nu her. Vi håber på, at der kommer nyheder, og altså, jeg hæpper på ham hele vejen.
0: Ja, det gør jeg også. Vi satser på et nyhedsoverblik, ja, når klokken bliver 9. Endda er Rasmus Seebach også på vej til dig med Ødeø.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Og tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter.
12: Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
21: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Sebak fik du her med Ødeø. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Det skal være sværere for nye partier at stille op til Folketinget. Sådan lyder et forslag fra tidligere folketingsformand Henrik Dam Kristensen. Han mener simpelthen, at der skal kræves flere underskrifter, før at et parti bliver opstillingsberettiget, det siger han til Politikken. Forslaget kommer efter, at Borgernes Parti siden valget i marts er gået fra 4 til bare 1 folketingsmedlem. Ifølge Henrik Dam Kristensen, så er det i dag for nemt at samle de her omkring 20.000 nødvendige underskrifter. De radikales politiske leder Martin Lidegaard, han er åben for at se på de her regler. Så mistrives flere børn så meget, at de næsten ikke kommer i skole. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at over 12.000 elever sidste skoleår havde mindst 50 dages fravær. Og det svarer altså til, at de gik glip af hver fjerde skoledag. Tallene får nu Børns Vilkår til at slå alarm. I størstedelen af tilfældene så blev der nemlig ikke sendt en underretning til kommunen. Antallet af elever med så højt fravær her er næsten fordoblet på bare 5 år. EU-landene og EU-parlamentet er her til morgen blevet enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens, det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne, og derfor så bliver reglerne for såkaldt højrisiko-AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne. Samtidig så forbyder aftalen brugen af AI-værktøjer, der kan lave falske nøgenbilleder uden samtykke. Det skal beskytte især kvinder og piger, lyder det fra hollandske EU-parlaments medlem Kim van Sparentak. Og så kan det være, at du kan lide at være ude og bevæge dig i naturen. Så er du altså en af de rigtig mange danskere, der nu får en god nyhed, fordi AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Og de her penge, de skal altså gå til at bygge 7-10 nye outdoor-centre herhjemme. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktiv i naturen, det fortæller formand for Danmarks Idrætsforening Hans Natorp. Han kalder naturen for Danmarks største idrætsarena. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de her nye centre.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi holder fast i det flotte forårsvejr i dag. I Jylland, der kan I lige få lidt enkelte små skyer sådan midt på dagen, og der kan også lokalt lige være en let byge, men ellers så bliver det altså bare flot og solrigt, og vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.

0: Regeringsforhandlingerne, de er jo stadig i fuld gang på Marienborg, og derfor så er der jo hver dag selvfølgelig også et hav af journalister, som står ude foran Marienborg og ligesom afventer og håber på, at de kan opsnuse det et eller andet.
1: Det er jo Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger nu. Vi er oppe på 44 dage i dag. Det vil så også sige 44 dage. De har så heldigvis ikke kun været på Marienborg, så de har både fået lov til at stå foran Marienborg og lidt foran Christiansborg, og nu er de så tilbage på Marienborg. Men altså, hvad laver de?
0: Jamen også fordi i virkeligheden er, at der er ingen partiformændene, når de forlader Marienborg, som siger noget som helst. Så journalisterne, de kan jo ikke gøre andet end at stå. Ligesom det, du siger, Simon, så hvad laver de?
2: Ja, det er selvfølgelig, fordi de vil rigtig gerne have de første kommentarer, men er vi ikke enige om, at hvis der kommer en regering, eller hvis de finder ud af noget, så skal man jo nok selv melde ud til journalisterne, hey, nu har vi noget.
1: Jeg tror ikke, de er sådan i hemmelighed. Pludselig, hvad sker der nu?
0: Altså, midt i juli måned, hvis de ikke har fået en regering.
1: Ja, vi har været i gang længe. Sådan tror jeg heller ikke, det er.
2: Altså, jeg tror ikke, de misser det, så de behøver ikke stå der. De kan også bare lige, så langt er der heller ikke væk fra der, hvor de arbejder. De kan jo bare køre derhen efterfølgende, hvis det er. Og ingen går til at stå som sådan en. Vi har altid snakket meget med i Danmark, vi har ikke paparazzi. Men det har vi faktisk lige nu.
1: Ja. Politisk paparazzi.
0: Men spørgsmålet er, om det er dem, der har fat i den lange ende. Fordi jeg ved ikke, altså vejret de sidste par dage, det har fandme været godt solskinsvejr.
2: Oh, ja.
0: Altså det har virkelig været skønt vejr.
1: Det er selvfølgelig, ja, det er et klassisk tidspunkt, hvor sådan siger chef, jamen, det er meget vigtigt, at jeg står herude. Vi ved jo ikke, måske er det faktisk tæt på en chef.
2: Gud ja, hvorfor skulle vi egentlig ikke, måske var det ikke en idé, hvis jeg måske egentlig tog til Marienborg, og så stillede mig og ventede på, at der kom nogle politikere ud.
1: Hvad skulle du lave deroppe?
0: Kasper, du har ikke
2: jeg bare for at være en af de første.
0: Du bliver nødt til at være inde i denne her betonbygning. Det er det, de andre selvfølgelig ikke gider, men de har ligesom, de har gennemskuddet det før dig, Kasper.
2: Jamen, okay, men fordi det er jo en perfekt opgave. Det er fedt lige at melde ind med den. Skal jeg ikke nappe den hårde chance, det er at stå og vente ude i dejlig solskin?
0: Præcis, og jeg tror, altså jeg har altid petang i bilen, for eksempel. Og det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om nogle af journalisterne også har.
1: Hvorfor er du altså petang?
0: Jamen, man skal altid være klar til at slå petang.
1: Er det det med plastikkuglerne eller med metalkuglerne?
0: Metalkugler.
1: Nå, okay.
0: Thank you very much.
2: Hvis du var så journalist deroppe, ville du så spørge de andre, om vi skulle ud og spille petang?
0: Ja, lige præcis. Det er det, jeg mener. Så kunne man jo lige, så står man der foran Marienborg. Der er ikke nogen partiformand, der har lyst til at sige noget. Solen skinner. Dejlige omgivelser.
2: Det er også et sjovt billede, ikke? At de kommer ud og sådan... Hvad fanden laver jeg? Altså, vi troede ikke, I var klar endnu.
0: Det er selvfølgelig dum at gå hjem til chefen, hvis nu der så sker noget lige den dag. Hvorfor fik du ikke en kommentar? Altså, jeg var så tæt på grisen. Det er selvfølgelig lidt tosset. Ja, kan I ikke lide petang, eller hvad?
2: Jo, jeg kan godt lide petang. Jeg tror bare ikke, det var mit første havespil, jeg sådan vil gå til.
1: Kongespil er også godt.
2: Kongespil, det er jo...
1: Stigegolf.
2: Stigegolf er fedt.
0: Stigegolf er et ligegyldigt spil.
2: Nej, hvad snakker du?
0: Jeg bryder mig simpelthen ikke om stigegolf.
2: Det er fremragende, det der swung, man kan lave med.
0: Det er så kedeligt. Nej.
1: Kedeligt, det er vildt spændende, og så man lige ved næsten, at den måske svinger den rundt, og så af igen og sådan noget. Det er vildt.
0: Er vi slet ikke samme smag i havespil?
2: Nej, fordi du er dårlig til det.
0: Nej, det er faktisk ikke. Jeg er medium til stigegolf, men hvis jeg var journalist på Marienborg, og der var en, der sagde, skal vi lige tage et slag stigegolf, så ville jeg kigge på dem og være sådan, vi skal jo på arbejde.
2: Men altså, hvis du var sådan skrevet på tang,
1: så yes, jeg henter lige sættet.
0: Fuldstændig anden situation. Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi skal have os en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Yes, her kommer dagens første ledtråd. Jeg er ret vigtig for os alle sammen.
2: Fedt.
0: Louis Capaldi, han er også på vej med Someone You Loved.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Clubhat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
2: Start forårsfester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Og nu er det tid til dagens hvem eller hvad quiz.
1: Jeg er jo nogen eller noget i dag, som relaterer sig til en nyhedshistorie. Og så skal jeg se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd i dag er, at jeg er ret vigtig for os alle sammen. Er jeg, Mia?
0: Er du søvn?
1: Nej. Men det, ja, det er meget morgenvært, der snakker der.
0: Det på er en top måde. Of mind.
1: Ja. Kasper, har du et bud?
2: Ja, er du tid for dig selv?
1: Nej, gud, hvor er I sådan en meget filosofisk i dag, synes jeg.
2: Hver morgen.
1: Jeg er en kæmpe stjerne.
0: Bum, bum, bum.
1: Ja, Kasper, du først.
2: Jeg tror måske, jeg har den nu.
1: Ja.
2: Er du sol?
1: Ja, jeg er sol, yes. Kasper. Ej, jeg skal lige se, om jeg kunne få jer lidt over på den.
0: Videre med. Gæt, hvad jeg vil gætte.
2: Det ved jeg, et eller andet forkert.
1: Nå, men jeg er sol i dag, og det er fordi, jeg faktisk er lidt i tvivl om, hvordan den overhovedet kom op i går. For den blev nemlig ikke ringet op. Der sker simpelthen det, at kirkeklokken i Sejlstrup Kirke, den er væk.
0: Ja. Nå.
1: Og det, jeg var bare lidt imponeret over det. Det er jo åbenbart i Sejlstrup Kirke, den ligger selvfølgelig mellem Lykken og Hjørring.
2: Ja.
1: Men den er væk. Altså, den er blevet stjålet. Over 100 kilo tung, kæmpe klokke. Væk.
0: 100 kilo?
2: Det kan man da ikke. Den er bare mere, bare. Den ligger også oppe i tårn.
1: Jo.
2: Kan man da ikke stille.
0: Det er den faktisk er enormt imponerende, vil jeg bare lige sige.
1: Det er simpelthen, fordi metalpriserne er gået så højt op, forventer man så, hvis de kan omsmelte den der, så kan de tjene kassen.
2: Nej.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Jo, men kreativt fundet på. Går
2: man ind i sådan en guldsmed, eller sådan en omsmelterbutik med en kæmpe klokke?
0: Bare fordi jeg har en klokke liggende derhjemme, så hvor meget den
3: værd. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Danseorkestret var det her med Kom tilbage nu. Vi har jo musikgaranti her på Radio 100, og det betyder altså, at du kommer ikke til at høre den samme sang her hos os mellem klokken 9 og 17. Det vil sige, at der er altså masser af variation i musikken til din arbejdsdag. Og lige om lidt, så kan du også glæde dig til endnu mere musik. Det er simpelthen lige på vej med Silver Flame.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
0: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Disse Miss Lizzy fik du her med Silver Flame. Det er jo kun nogle uger siden, at vores app har skiftet navn. Den hedder altså nu Rayo, og hvis du endnu ikke har downloadet den, så kan du altså gøre det der, hvor du normalt finder din, din podcast. Din apps.
1: Ja, lige præcis. Og jeg synes, en af de fede ting ved Rayo, det er, at man kan favoritte stationer. Ja. Der er en del radiostationer derinde, og man kan selvfølgelig altid favoritte Radio 100. Det har jeg gjort. Har I gjort det?
2: Og vi er jo enige om, det er jo for, at man hurtigere kan finde dem igen, fordi der er jo ret meget indhold derinde. Jeg vil faktisk sige, det er noget, jeg tit savner på streamingtjenester helt generelt. At man lidt hurtigere kan komme tilbage til det, man synes var fedt.
1: Ja, fordi jeg kan scrolle ned her mellem rigtig mange forskellige stationer. Men det var nemmere, at jeg bare kunne trykke op i toppen. Så nu spørger jeg bare lige jer, hvis I skulle favoritte nogle af dem her.
2: Ja.
1: Eller om I ville favoritte nogle af dem her. Altså, der er en, der hedder meditationsplayliste.
0: Der ligger en meditationsplayliste inde i Rayo appen. Ja. Okay.
2: Altså som en, der godt kan lide ASMR og sådan noget, så kunne jeg faktisk godt finde på at favoritte sådan en.
1: Ja. Du er ikke så meget på det, Mie. Det er fint nok.
0: Jeg er jo ikke en yogapige.
1: Hvad med en, der hedder Melodi Grand Prix?
0: Er du sindssyg, den?
1: Der er du tilbage.
0: Jeg har faktisk ikke favorittet den endnu, men det skal jeg have gjort.
2: Der er en helt ret. Så er det kun Melodi Grand Prix-sang?
0: Yes.
1: Grand Prix hits.
0: Den hører jeg nemlig ofte.
2: Okay,
0: så det kan jeg lige love dig for, der ligger.
1: Så er der måske en til dig her.
0: Også som lidt opvarmning. Nu siger det bare lige dig. Altså kun
2: en uge. Nej, du trykker på mig.
0: Der er en uge til, ikke? Så man kan lige starte lidt med den.
1: Den kan du bare favoritte med sammen.
0: Ja, det gør jeg.
1: De største filmklassikere.
0: Ej, den er også god.
2: Okay, det er meget fedt.
1: Har du hørt den?
0: Ja, du synes jo, den hører jeg faktisk også ret
2: ofte. Hvis du favoritter dem alle sammen, så er det jo ligegyldigt.
0: Det er bare, han vælger nogle favoritstationer for mig lige nu,
1: jeg kan ikke stå og sige ting, jeg tror, du ikke vil favoritte her, vel?
0: Nej, det har du også ret
1: i. Jeg vil i hvert fald så starte med dem, og så vil jeg for eksempel også favoritte Boybands Forever.
0: Den er også god.
2: Nej, den er også god. Ja. Mie elsker mig, men hey, hvis du ligesom Mie, så hent Rayo der, hvor du henter dine apps.
0: Lige præcis. Tak skal du have, Simon. Der er masser af gode stationer og

0: Lady Gaga med Just Dance. Vi skal ud af studiet for nu.
1: Ja, det skal vi. Så håber jeg, at Anders Aagaard kommer herind. Jeg tror, jeg må ud og afløse ham, fordi han har stået ude på parkeringspladsen nu en time. Han har ligesom... Han har nu simpelthen været i Rom. Der er nogen, der sælger solbriller på sådan en lille tæppe, de kan folde ud. Det er det, han har sat op derude.
2: Hvor står han?
0: Kommer ikke så mange forbi der.
1: Nej, det gør det nemlig ikke.
2: Men det er også nogle sindssygt... underlige solbriller,
1: ja, han har valgt. Ja, men de er billige til gengæld. Og jeg ved ikke helt, om jeg skal måske få afløst ham, så han kan komme ind og sende noget radio.
0: Anders Aargaard, han er nemlig...
1: briller også.
0: Ja, det kan du gøre. Det ligner, han godt kunne bruge nogen at snakke med. Han er klar i din radio her på den anden side af kl. 10, og morgenshowet, vi er tilbage igen i morgen fra klokken 6.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Tælle til 2, du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringsforhandlingerne bliver genoptaget i dag efter en pausedag i går. Det er Martin Lidegaard fra De Radikale, der i dag skal til forhandlinger på Marienborg. Mandag og tirsdag var Lars Løkke Rasmussen og moderaterne til timelange møder med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og samtidig har forhandlingerne sat rekord som de længste nogensinde efter et folketingsvalg. Flere unge bliver mødt af videoer om selvskade og selvmord på sociale medier, og det kan altså få flere til at skade sig, det skriver TV2 Kosmopol. De har talt med psykolog Lotte Rubæk, som fortæller, at unge bliver fanget i algoritmer, der viser mere og mere dystert indhold. Ifølge hende kan videoerne om selvskade udvikle sig til indhold om selvmord. TikTok oplyser, at platformen fjerner indhold, der bryder reglerne, men flere videoer er stadig offentligt tilgængelige. Borgernes parti er nu nede på et enkelt medlem i Folketinget. Søndag valgte folketingsmedlem Nadia Isaksen nemlig at melde sig ud, og hun kalder projektet imploderet på grund af organisatoriske udfordringer, det siger hun til DR. Nadia Isaksen er den tredje politiker, der forlader partiet siden valget i marts, og dermed er stifter og partiformand Lars Boje Mathiesen nu det eneste tilbageværende medlem af partiet. Nadia Isaksen fortsætter som løsgænger. Aalborg Kommune advarer nu imod at fodre fugle og andre dyr i byen, det skriver Ekstrabladet på baggrund af en pressemeddelelse fra kommunen. Aalborg Kommune har lige nu omkring 600 åbne rottesager, hvilket er højere end normalt. Ifølge kommunen tiltrækker madrester og brød rotterne, som hurtigt kan sprede sig tæt på boliger. Derfor opfordres borgerne nu til at smide madrester i skraldspanden i stedet for på jorden.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste steder er tørt vejr i dag med en del sol. Der kan godt være perioder med lidt mere skyet vejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Leaser Bike.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Hvor vildt et event kan man lave, når det bliver udsolgt på en halv time, og der er ingen, der har hørt om det event før, at det skal vi have vendt. Efter D.A.D.
3: 100% god musik. Radio 100.

Folk er vilde med den her ude i verden, og hvordan det kommer til at gå, når vi havner lige straks til det internationale. Det kan vi jo kun krydse vores små lapper fra. Fra Søren Torbegård Lund til Peter, der arrangerer Danmarks måske hyggeligste mesterskab, beskriver Jyske Vestkysten. Billetterne revet væk på få timer. Arrangøren har måttet melde udsolgt. Ja, nærmest før han var kommet i gang med at sætte billetterne til salg. Hvad er det for en størrelse, han har lavet af et arrangement, der kan tiltrække så mange? Det skal jeg fortælle dig. DM i pikvar. Når vi er ude i lystfiskere, der skal se, hvem der kan fange den fedeste pikvar. Jeg elsker ideen, og jeg elsker lystfiskere.

0: Det er jo et stort spørgsmål. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. Yes. Det kloge 90-årige har luret, hvad der ligger og venter i radioen lige straks.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: carglass replace. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
19: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
2: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio

Han har købt en fed båd for royalty-pengene. Han bor ret godt. Den gode Hathaway. Han har selv sagt det til mig, og jeg har set billeder. Så heldig er jeg. Det er, hvad der kommer ud af at lave et vaskeægte hit i 90'erne, som vi stadig gider at høre her i 2026. Hvis du har lyst til at få fyldt din tank, så kan du gøre det med Radio 100 og Ingo. Vi smider 30 liter i den, hvis du er den heldige vinder af vores quiz Op på hovedet, som er at høre i vores morgenshow hver morgen kl. 7.30. Lyt med igen og quiz i morgen. Lige her, der er det Andreas Oddbjerg-tid.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
4: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Så. Ost, skinke, agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Hey, en sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass
4: Repair, Carglass Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Åha, TV MidtVest. Jeg elsker, I altid er i stand til at få de bedste historier fra døgnrapporten, men det er heller ikke svært. En 32-årig mand brækker låsen op til en ladecykel. Den har han nemlig tænkt sig, han skal eje. Det er ulovligt, den slags dumt sted at stjæle den er foran. Politistationen, hvor ejeren jo så har parkeret den på et tidspunkt, går ind til skranken og siger, har I set en idiot stå og fifle med min cykel, for den er væk? Lidt senere ser man en 32-årig mistænkelig mand på ladecykel, og resten er historie. Hvis du skal stjæle, sørg for at gøre det en smule intelligent, og lad være med at gøre det der, hvor det er allermest åbenlyst, medmindre man leder efter et billigt måltid mad i arresten. Her

0: gang i din radio, det her. Ja, men man må jo, selvom man har lyst til at være med Madonna, mand. Er du ved mig? Prøv at forestille dig, hvor fedt det bliver, når hun kommer med sit nye album her i løbet af juli måned. Super sommergave til Madonna-fans, som ikke andet. Der er et nyhedsoverblik under opsejling til dig, når klokken bliver 11, og inden så når vi om lidt Hoobastank og The Reason.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk.
10: til dig, der ikke tager chancer.
12: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringsforhandlingerne har nu slået rekord som de længste nogensinde. Der er nu gået 44 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Det blev den i går. Forhandlingerne fortsætter igen i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Det bekræfter politisk leder Martin Lidegaard meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Og selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. En 47-årig ansat i et forsikringsselskab er sigtet for medvirken til drabsforsøg efter ifølge politiet at have lavet mindst 40 ulovlige opslag for banditers under en voldelig bandekonflikt i 2021. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Oplysningerne skal blandt andet være brugt i forbindelse med et attentat i Bagsvær, hvor en 55-årig mand blev skudt 6 gange, mens han luftede sin hund. Han overlevede. En 36-årig tidligere banditersrelateret mand er også anholdt, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Næsten halvdelen af os mangler økonomisk sikkerhed, hvis vi bliver alvorligt syge eller mister evnen til at arbejde, det viser en ny analyse fra pensionsvirksomheden Persyr. Ifølge virksomheden lever mange med en falsk tryghed og tror, at pensionsordningen automatisk dækker dem. Problemet rammer især yngre voksne i de år, hvor mange får børn, køber bolig og stifter gæld, og her kan konsekvenserne blive store, hvis indkomsten pludselig forsvinder.
0: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste steder tørt vejr i dag med en del sol. Kan godt være perioder med lidt mere skyet vejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det er ender cirkeltid, ja. For jeg er vild med at synge alalalala long long li long long long. Og det ved jeg også, du er. Så lad være med at skjule det.
3: 100% god musik. Radio 100.

Et sted i Danmark, der er der en pige, der hedder Maja. Hun er skideglad. I virkeligheden, hun kommer fra Ølstykket, lad os bare være ærlig. Maja er glad, fordi hun har vundet 30 liter brændstof i morges. Maja er kvik. Så kvik, at hun kunne lure, hvem der var oppe på hovedet. Det er morgenshowet hver dag. Og 7.30, din chance for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo med Radio 100.

0: Smith på Radio 100. Jeg håber, du har det godt, for end du er placeret, så skal du lige om lidt til historien, hvor naturen siger, at det kan godt være, at I har NATO, og I kører alle mulige fede F-35 fly, og I har Donald Trump. Men jeg er et stykke natur, som sørger for, at I bare kan rende og hoppe. Mest af alt, fordi der er nogle mennesker, der siger, at vi skal passe på den der natur. Men altså, vi er ude i, i noget sådan dansk flora, der decideret sætter stop for en NATO-øvelse her til lands. Det kan jeg rigtig godt lide kuløren i. Jeg kan også godt lide kuløren i det musik, der ligger og venter lige om et øjeblik, hvor vi blandt andet skal forbi denne her. Spin Doctors og Two Princes, og så skal du da også have Alex Warren med på turen, ikke? Fever Dream. En del af Radio 100's musikgaranti, sammen med historien om noget vredt mos, lige straks.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
9: Some people are just meant to be together.
8: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
10: This killer doesn't make mistakes.
8: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu

Det er Fever Dream, det er Alex Warren. Så skal man næsten ikke bede om mere, vel? Åh, det skulle da lige være et stykke med Weekend. Den er ikke så langt væk nu. Jeg er ikke typen, der siger, det er Lillefredag i dag. Det er Lillefredag i dag. Ej, det gør jeg ikke. Ved du hvad? Prøv at høre, det er unge mennesker, der siger, det er Lillefredag, og det er alt for gammel til. Men til gengæld, så er jeg typen, der læser tidene. I denne her forbindelse, så er det så Jyllandsposten, jeg har kigget i. Åbenbart, så er der bøvl på en flyveplads. Det er det, der hedder flyvestation Karup. Der skulle være en NATO-øvelse. Så har man tænkt, vi skal have det fedt. Der er nogle helikopter, der skal lande. Der har man så fundet ud af, at der, hvor helikopterne skal lande, ligesom ude i din uplejede have, så er der bare mos overalt, hvilket gør, at helikopteren den står skævt, når den skal lande. Det er pis farligt. Så har man tænkt, vi skal have fjernet det mos der. Det er noget værd råd. Vi kan ikke risikere, at det danske militær falder fra hinanden på grund af mos. Og jeg ved så ikke, hvem der har sagt, hov, inden vi fjerner det mos, skal vi lige få en moskyndig ud til at konstatere, om mosset er sjældent. Men det har man altså gjort. Så nu kan mosset ikke fjernes, og NATO-øvelsen ikke gennemføres på grund af sådan en vred omgang af mos, som kunne have været fjernet med en hermas gødning, jeg siger det bare. Men om ikke andet, så Troels Lund Poulsen siger, at han skal nok få løst problemet, om han så drøner ud nænsomt og fjerner mosset og bringer det til et andet habitat, hvor det kan gro videre og have det sjældent der. Det melder historien ikke noget om. Men jeg kan et eller andet sted godt lide de der historier om, der bliver bygget en motorvejsbro til en mus, så den kan gå frem og tilbage. Det holder jeg af, når naturen vinder en lille smule.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: God forslag fra den kant, men bossen for Ryanair, Michael O'Leary, han er ude at sige, jeg synes, vi skal aftale, at folk de ikke må drikke bajer tidligere om morgenen, inden de skal ud og flyve. Så nogle regler for, sådan, som han siger, der følger de almindelige popregler, dem bliver lidt svært her til lands. Og jeg synes også et eller andet sted, mine svenske medflyvende venner, når jeg skal ud og flyve tidligere om morgenen, det der med, at de ikke kan få lov at slynge sig en gylden dame, 75 centiliter, inden de skal ombord på flyet, det er jo at ødelægge halvdelen af ferien for dem, synes jeg. Det ville næsten være tragisk, ikke? Ej, jeg synes seriøst, det er et godt forslag. Jeg synes meget, meget underligt, at man, når vi nu skal finde ud af tingene sammen i tilfælde af en ulykke, at man så ved, at halvdelen af selskabet, nu overdriver jeg, ved det godt, sidder og spritstive. Det der med at forklare fulde folk, tag redningsvesten, tag den på, og hvis ikke den bliver pustet op, hvor skal jeg puste den i alkometeret til at starte med, din store idiot, mand? Ej, jeg synes, folk skal holde op med at drikke, inden de hopper ombord på et fly. Så kan de drikke imens, men så er der personale, der kan sige, men nu har du drukket en sixpack, Jens, nu skal du ikke drikke mere, vel? Så lander vi stille og roligt lige om lidt. Det er trods alt kun en flyvning på 20 minutter til Bornholm, vi er ude i. Vi skal lige om et øjeblik afsted med 100% god musik. Det er Shania Twain, der venter med That Don't Impress Me Much.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hos Dark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker,

0: Ugens komiker er Kasper Nielsen.
1: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ej, prøv at se, jeg har lavet et smykke til dig af ler. That don't impress me much. Ej, men jeg har lavet aftensmad, din favoritret. Imponerer dig heller ikke. Okay, men jeg har prøvet alt, og Shania Twain, hun er en af dem, der allersværest at imponere. Hvis jeg så siger, hey, prøv at høre, Shania. Vi har faktisk lavet en helt ny radiostation til dig, fordi du er vild med alternativ musik. Hvad siger du så? Og så siger hun, ja, okay. Og det har vi. Skuffer over tid. The Minds of 99 er der, og...
1: Flow, dit musikalske alternativ.
0: Sådan frækker her. Den er helt ny, du. Med Garbage Only Happy When It Rains. Jeg ved ikke, om du er lige så vild med den, som jeg er, og så kan man også møde dem her.
2: Said, hey honey, take a walk on the wild side.
0: Ja, Muse on Disclosed Desires. Der er mange perler. Hvis man er vild med den slags, så er vi at finde som app. Bare find Flow. Du kan også i al sin enkelhed gøre det, at du kigger. Har jeg en DAB-radio? Gud, ja, det har jeg. Så laver du en ny søgning på den DAB-radio, hvis ikke du kan finde Flow, og så dukker vi op. Her på Radio 100 er en af de bands, som man godt kunne høre på Flow, men her i Radio 100-version.

0: The Minds of 99'er under din sne. Det var ikke så længe, så vil jeg sige, at vi skal have noget af den fineste danske sangskat, man overhovedet kan opdrive. Det er måske lige at stramme, men det er sgu tæt på at være rigtigt, det jeg siger nu. TV2 venter lige straks med de første kærester på månen, og så er vi klar med et nyhedsoverblik, når klokken bliver 12.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj. Tid til nye solbriller. Måske med styrke. Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Flere børn mistrives så meget, at de næsten ikke kommer i skole. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at over 12.000 elever sidste skoleår havde mindst 50 dages fravær. Det svarer til, at de gik glip af hver fjerde skoledag. Tallene får nu Børns Vilkår til at slå alarm. I størstedelen af tilfældene blev der ikke sendt en underretning til kommunen. Antallet af elever med så højt et fravær er næsten fordoblet på 5 år. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Bandidos med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær i 2021, hvor gerningsmændene forvekslede offeret. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. En hollandsk stewardesse er blevet indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus efter kontakt med en smittet passager. Det skete på et KLM-fly, hvor den smittede krydstogtpassager kortvarigt var ombord den 25. april. Hun døde dagen efter, og test viste senere, at hun var smittet med hantavirus. Ifølge hollandske sundhedsmyndigheder kan den aktuelle variant i sjældne tilfælde smitte mellem mennesker ved tæt kontakt. Stewardessen er i isolation og bliver nu testet, det skriver blandt andre nyhedsbureauet Reuters. Et flertal i Folketinget er åbne for særligt demenspakker med flere rettigheder til demensramte, det skriver Senior Monitor. Ifølge Ældresagen kan pakkerne sikre hurtigere udredning og mere ens behandling på tværs af landet, ligesom kræftpakkerne har gjort for kræftpatienter. Organisationen håber nu, at forslagene bliver en del af den kommende regeringsplaner på området.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: De fleste steder tørt vejr i dag med en del sol. Kan godt være perioder med lidt mere skyet vejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Du ser skarp ud med dine solbriller. Hvor er det fint at se, du har fået creme på armene med lidt UV-beskyttelse. Så er du klar til foråret og radio.
3: 100% god musik. Radio 100.

0: er navnet på vores nye radiostation, som er en søsterstation til Radio 100. Spiller lidt i den her stil og hedder altså...
1: Dit musikalske alternativ. Flow.
0: Hvis du har lyst, så kan du prøve kræfter med den, enten som app. Vi skal bare have dig til at søge efter Flow. Du kan også gå på radio.dk og lytte den vej. Og så kan du ikke mindst, hvis du er den heldige ejer af en DAB-radio, finde os den vej. Så altså, hvis du har lyst til en lille afstikker ud i Radioland og høre noget helt tredje, end hvad Radio 100 spiller, så det er altså også en mulighed. Flow. Pink og Raise Your Glass er også en mulighed på den gode gamle Radio 100. Efter Phil Collins her har sunget In The Air Tonight.

0: Er alle annoncer efterhånden digitalt genereret ud fra ens søgehistorik? Det bekymrer mig, for så er der nogen, der har bøvl med deres negle her på stedet. I studiet var jeg på Aarhus Stifttidende for enten at skulle finde historien om en luddovne byboer, der ikke gider at gå særlig langt, eller historien om Bøjes bundrekord, falder jeg over noget, der er langt mere interessant, en annonce for neglesvamp, og hvordan et åbenbart helt almindeligt køkkenredskab kan hjælpe af med den slags. Jeg gider ikke begynde at trykke. Det ender frygtelig galt, hvis man gør den slags, og så forfølger det mig for evigt. Så, neglesvamp eller ej. Jeg håber, du har en god dag på jobbet og er klar til lidt Take That Back for Good Winter. Og hvis vi skulle finde fyren, der burde være i forgrunden for et hvert dansk boyband, så er Christoffer også på vej med hans nye Ham med gitaren.
1: Start forårets fester i Fletgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
9: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
10: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg kan ikke komme det op. Jeg har prøvet mange gange, men det lyder ikke kønt, når jeg prøver, så det skal jeg lade være med. Christoffer Sny, ham med gitaren. Jeg håber, du har det godt hen på jobbet. Er klar til 100% god musik, der inden længe er Brian Rice og No Promises. Man, først manden, der hiver alle i biffen i øjeblikket, selv efter han er gået til de evige musikmarker, Michael Jackson og Thriller på Radio 100.

0: Jeg har lovet dig lidt Brian Rice om lidt med No Promises, men hvad skal følge efter sådan en banger, når vi nu skal have gang i solskinnet? Det skal denne her da. Backstreet Boys, også en del af Radio 100's musikgaranti. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet. 9-17.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationen.

0: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk. Kan vi hjælpe mere?
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du skal nu møde Camilla. Hun har lavet sådan, ja, i korte træk, så er det en genbrugstøjsbutik, hvor hun så syr ting om. Og der er altså rigtig mange, der gerne vil det. Og det, hvis der er noget, der kan få følelserne i kog, så er det omsyning af genbrugstøj, skal jeg love for. Hun har 17.000 følgere på hendes Instagram-profil og lægger så op, at hun vil tilbyde, at hun laver 20 specialbestillinger af et eller andet, man så kan forsyde af det her genbrugstøj. Så hun bliver nødt til at sige nej, fordi der i løbet af meget kort tid kommer 50 bestillinger ind og siger, jamen, jeg har desværre ikke tid, men så skriver folk så ting som, må du rådne op med din lorteforretning, jeg håber, der er alt ulykke. Det er meget, hvis det er, man har haft håb om at få specielt fremstillet eksempelvis en mulepose, og man så, når man får et nej, vælger at reagere sådan. Der vil sige, der er andet her i livet end tøj. Blandt andet fornuftig opførsel, og den er så hermed sendt videre som en opfordring til folk, der finder på at skrive grimme ting til andre på Instagram, Facebook og andre sociale medier. På forhånd, tak.

0: Miles Smith og Stargazing. Vi har lige om et øjeblik glæden af en elskovspony alias Johnny Deluxe, og så rider vi i favnen på et nyhedsoverblik, når klokken bliver 13.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
10: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
21: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Mere end 12.000 elever gik glip af mindst hver fjerde skoleår sidste år. Det viser en ny analyse fra Børns Vilkår. Antallet er næsten fordoblet på 5 år, og størstedelen af børnene modtager hverken specialundervisning eller en social indsats. Ifølge analysen er der heller ikke lavet underretning på 6 ud af 10 elever med massivt fravær. Direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, kalder udviklingen bekymrende og efterlyser en tidligere og mere ensartet indsats på tværs af kommunerne. Folketingets ombudsmand beder nu Lolland Kommune om en forklaring. Det sker efter borgmester Marie-Louise Brem Nielsen og flere andre lokalpolitikere har opsagt deres abonnement på lokalavisen Lolland Falsters Folketidende, det skriver TV2 Øst. Opsigelsen kom efter, at avisen bragte en kritisk historie om kommunens administration. To professorer i forvaltningsret har til Fagbladet Journalisten forklaret, at det kan være i strid med loven, hvis der er tale om en dræn og skær strafaktion. Tidligere folketingsformand Henrik Dam Christensen vil gøre det sværere for nye partier at komme i Folketinget, det siger han til Politiken. Han mener, at partierne fremover skal samle flere underskrifter for at blive opstillingsberettiget. Forslaget kommer efter, at Borgernes Parti siden valget i marts er gået fra 4 til 1 medlem i Folketinget. Også Martin Lidegaard fra Radikale Venstre er åben for at se på reglerne. Et tilfældigt fund fra en hundelufter i Nordjylland kunne nu vise sig at være en af de største guldskatte fra vikingetiden, det skriver DR. Hundelufteren fandt 2 guldringe ved Rold i Himmerland, og senere fandt arkeologer 4 mere i området. Ringen stammer ifølge eksperter fra Harald Blåtands tid for omkring 1.000 år siden, og fundet er nu det tredje største guldfund fra vikingetiden her i Danmark.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: De fleste steder tørt vejr i dag med en del sol. Kan godt være perioder med lidt mere skyet vejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: For Dalen, Nej for Sevan og andre gamle danske bandeord, som ikke helt lyder så slemme, hvor er det et pragtfuldt vejr. Håber du nyder det.
3: 100% god musik. Radio 100.

Kong Frederik er på Klippeøen, Solskinsøen, Bornholm, Bornholm, Bornholm. Og så kan man ellers sætte sig og se Lille Per, hvis man er en nostalgisk type. Jeg gør derimod det. Jeg går på tidende.dk for at se, om der er nyt i den henseende. Og der konstaterer jeg så, at politirapporten er langt mere interessant end kongens besøg. Onsdag aften, 21-årig kvinde fra Rønne får en bøde på 700 kroner for at køre uden lys i lygtetændingstiden. Og det var altså i lygtetændingstiden. Derudover er en 38-årig mand en indehaver en bøde på 1000 kroner, fordi han har kørt uden funktionelt baglys koblet bag på sin bil. Der er ikke nogen, der skriver politiets ord om, når det er, de videregiver det her info. Skal jeg love for. Jeg kan godt lide, at det er så korrekt skrevet. Tidligere på dagen fik en 65-årig kvinde fra Sjælland også en bøde. Det var på Brogade i Nexø, hvor hun kører mod kørselsretningen, fortæller politiet endvidere. Og der vil jeg sige, pas på, for er der nogen, der har lovens lange arm lige i nakken, så er det bornholmer, der kommer til at træde forkert. Og i øvrigt også folk fra Sjælland, der vælger at besøge øen. Det skulle jeg da hilse at sige, man kan udlede fra den politiopvort. Kim Larsen, midt om natten, husk lyset og kør for

0: er for kort til andet end solskinsmusik. Vi skal have glade toner. Det fik vi fra Trainer, det får vi om lidt fra. Aqua, der er klar med Turn Back Time, og hvis du så har fornemmelsen af, at solskinnet for alvor skal indenfor, hvem er så bedre end de her to fantastiske typer? Tobias Rahim og Birte Kær. Ja, mand, og forventningens glæde, den er der lige nu. Den danske sommer. Glæd dig over 100% god musik til dig lige om et øjeblik.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Og Birte, altså. Hvis Tobias Rahim er vild med Birte, så ved man, alle er vilde med Birte. For Tobias Rahim, der er vild med nogen, så er alle vilde med nogen. Vi har et dejligt, dejligt program foran os med en hulens masse god musik, imens du er på jobbet. Vi har også lige en historie om Amanda. Hun kommer fra Fyn. Hun har deltaget i en intern venstrekonkurrence. Hun er politiker. Der har de så lavet en konkurrence om, okay, dem, der kan få flest kliks og likes på whatever opslag, I laver om Venstre, vinder en buskampagne til 50.000 kroner. Der vælger Amanda så at lægge et billede op af sin hånd med en ring på, og så skriver hun, vi har en kæmpe stor nyhed at dele. Jeg er lykkelig. Og så kan man ellers klikke. Og når man så går ind og klikker, der tror alle jo så, gud, Amanda skal få låsen, og hvor fint, det skal jeg da klikke og se, og sikke en nyhed, og det, nå, så klikker man, så står der, vi har nemlig fået flere penge i budgettet til røde bøffer. Og se, hvor meget du sparer. Så er det med andre ord en historie, der ikke helt er, hvad den udgiver sig for. Men ikke desto mindre, så var der klik nok i det til, at Amanda nu fik sig sine busreklamer. Men også et ry som en, der måske siger noget, der i virkeligheden ikke er det, hun siger. Men i det hele taget, det er sådan, politik er. Held og lykke med det derude. Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. The

0: og vi har meget, vi skal nå at spille. Blandt andet den her Mr. Big og Wild World. Og som om det ikke var nok, så kigger ind her også forbi. Og så er du typen, der skal have lidt mere energi. Så har vi da den her. Rihanna og Calvin Harris. Det er lut og god variation til dig fra os på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler og
3: varmer. Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Men nu

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så småt god eftermiddag, Elias.
1: Jamen i lige måde da.
0: Det skal da ikke være nogen hemmelighed af verden, sådan mere eller mindre bare er helt af helvede til. Ikke?
1: Nej.
0: Men herhjemme, der kan jeg godt lide, når det er naturen, der skaber overskrifterne.
1: Ja.
0: Og NATO bliver nævnt i samme sætning som MOS på flyvestation Karup, fordi man skulle lave en NATO-øvelse, der er nogle helikopter, der skal lande. De kan ikke lande der, hvor det var planlagt, fordi der er MOS. Så tænker man, vi fjerner MOS'en. Niks. Jeg ved ikke, hvem det er, der har tænkt, hov, lige inden vi fjerner MOS'en, skal vi ikke finde ud af, om det er en sjælden MOS-art. Det kunne tyde på, det var. Så 3 år efter har man stadig ikke fået holdt den øvelse.
1: Det ved du, hvem der har gjort det? Ved du, hvem der har sagt det?
0: Nej.
1: Ham, der skulle have fjernet den.
0: Ja, det...
1: Han har sagt, hey, jeg skal ikke lige... Jeg tror, det er meget sjældent Mozart, det der.
0: Det tror jeg ikke, vi skal bare sådan lige begynde på.
1: Nej, det tror jeg er rigtig dårligt.
0: Nej, så må du ringe til Leis Haveservice og få det fikset. Jeg gør det ikke.
1: Nej, nej.
0: Jeg skal ikke have fingre i det der.
1: Det ansvar påtager jeg mig ikke. Ej. Så må I selv stå med det ansvar.
0: Det, og så læste jeg også en af de nyheder, der virkelig pikkede for mig i dag. På et halvt døgn var der totalt udsolgt til et nyt arrangement, folk valfarter til.
1: Hvor fjollet er det?

0: mig.
1: Jeg synes ikke, det er fjollet egentlig. Nå. Men det er meget smalt, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Danmarksmesterskaberne i pikvar. Altså, at man fanger pikvar, fisken. Jeg vidste ikke, at der var sådan en decideret pikvar Danmarksmesterskab.
0: Jeg synes, du sagde, det ikke var fjollet.
1: Men det er det da heller ikke, hvis, hvis man er glad for pikvar.
0: Ja, ja, men den, altså i det. Hvad så med Danmarksmesterskaber i at parkere en bil?
1: Jamen, men du kan jo lave alt.
0: Altså, jeg vil være god til at parallelparkere, vil jeg sige.
1: Hvis der er publikum til det,
0: ja, ja,
1: så skal man jo gøre det.
0: Ja, men hvis der er nogen, der vil se mig parallelparkere,
1: ja,
0: så sig til, så laver vi simpelthen Danmarksmesterskabet. Jeg tror, jeg vil vinde. Jeg tror, jeg kommer i finalen.
1: Hvis præmierne er store nok, så gider alle sgu at være med.
0: Ja, så kan man vinde forsikring på alle de buler, man får lavet mens.
1: Ja, ja, nå, det er sgu en god idé at få dem ind over som præmiesponsor.
0: Ja, ja, ja, præcis.
1: Så står gensidig der og gnider i deres små lapper.
0: Ja.
1: Ved tanken om en perfekt bilist, der aldrig kommer til.
0: Ram den anden lidt mere. Ram den anden.
1: Du får 4 års forsikring. Det behøver du ikke give vedkommende. Vedkommende er så skrabt til at køre stærkt og undgå buler samtidig.
0: Ja.
1: Så det er jo gratis at give det derud.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men kør forsigtigt og glæder dig til eftermiddagen, Elias. Klar efter 14. Yeah. I'll find the time, we will find the timing.

0: sammen, den klæder dig. Er du ved mig? Det er dejligt det her. Calvin Harris og Rihanna og We Found Love. Og så vil jeg sige tak for i dag. Jeg håber, du får dig en skøn eftermiddag. Brug den med Elias. Brug den med Fergie, der synger Big Girls Don't Cry. Inden et nyhedsoverblik, Rock Sander har med til dig først, når klokken bliver 14.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vidste du, at du kan prøve din nye gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: 10% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
19: når
18: du bliver ikke
19: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
20: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Her er nyhederne på Radio 100.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. En dansker sidder lige nu i selvisolation herhjemme, efter at have været ombord på et krydstogtskib, der er ramt af hantavirus. Danskeren forlod skibet i slutningen af april, før det første tilfælde blev bekræftet, og har ingen symptomer. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen skriver i en pressemeddelelse, at den vurderer risikoen for, at danskeren bliver syg som værende lille. Indtil videre er 3 passagerer døde af virusen i forbindelse med krydstogtet. Selvom Moderaterne i ugevis har forhandlet med rød blok om en ny regering, mødtes formand Lars Løkke Rasmussen i morges med de blå partiledere. Han gik ind på den konservative formand Mona Juuls kontor sammen med Venstres formand Troels Lund Poulsen. De 2 blå partier er ellers slet ikke en del af de officielle regeringsforhandlinger. Lars Løkke Rasmussen kalder det dog en helt naturlig ting at mødes til en kop kaffe. Han understreger, at partilederne skal samarbejde uanset hvad. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser, skriver Midt- og Vestsjællands politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Rigtig mange af os tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møller-fonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre herhjemme. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktiv i naturen. Det fortæller formanden for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorf. Han kalder naturen for Danmarks største idrætsarena. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Torsdagen byder de fleste steder på tørt vejr med en del sol, men stedvis er der også perioder med skyet vejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. Temperaturer i dag mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og jeg er klar til at tage de sidste skridt på arbejdskaminoen, indtil vi sammen når fyraften. I selskab med Diplo Something lige her.
1: 100% god musik. Radio 100.

Syphilis feels godt og trygt over på den anden side af 14. Torsdag eftermiddag, du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Tak fordi du er med os. Jeg håber, du har en rigtig skøn dag. Og selv hvis den ikke er sådan helt skøn, er den bare okay. Og hvis den ikke er okay, ved du hvad? I morgen så er det weekend. Det er tæt på, venner. Vi kan godt. Det sidste stræk, jeg har fornøjelsen af at være med dig i hvert fald. Det sidste del af arbejdsdagen. Og det er også en dag, hvor vi kan tælle, at vi nu er på den 43. dag, 17. time og 6. minut uden en ny regering. Og hvordan går det? Det går sgu egentlig meget godt, gør det? Det gør det også i den time, hvor jeg har dagens opskrift slået over international dag klar til dig om et kvarter. Og så kan du også høre, hvilken film, der måske ikke er så specielt Cannes Festival-agtig, som alligevel bliver vist i år på Cannes Festivalen. Så

0: Måske ved du allerede, hvor turen går til sommer. Hvor du skal rundt og være turister. Det kan jo faktisk også godt være landet her. Der kan man godt være turist i eget land. Lige om lidt, så skal vi nemlig se nærmere på lige præcis det turisme, fordi i dag er International Turismedag. Og det gør jeg sammen med Anders Aagaard lige efter Hosier om lidt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom,
15: bado. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
16: Er der nogen her, der bor i et hus? Lejlighed? Indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ved du, hvad der er så godt?
1: Nej.
0: Jeg synes, det der nummer er fænomenalt godt.
1: Det er det også.
0: Hosha, Take Me to Church. Og jeg synes også, det er fænomenalt dejligt, at du er her, fordi vi skal vente den internationale dag.
1: Ej, hvor er det en skøn mums.
0: Og det er jo dejligt, når vejret udenfor er lidt gråt.
1: Ja.
0: Som det er.
1: Ja.
0: I dag.
1: Det skifter lidt.
0: Det skifter lidt. Og i dag er det international turismedag, så kan vi jo drømme sig lidt væk til, når man selv måske skal være turist snart.
1: Du hvornår siger skal... turisme.
0: Ja.
1: Jeg siger store is.
0: Ja.
1: All inclusive ferie.
0: Ja.
1: Og jeg siger også, jeg er som regel for dårlig mave, når jeg tager de der all inclusive ture, så det er jeg holdt op med.
0: Altså hold op med at få dårlig mave, eller holde op med at tænke?
1: Nej, men det er fordi, at jeg typisk i buffeten bliver cirka 6 år igen, så jeg skal hen og have de der nuggets og pomfritter, og andre børn har fingrene i.
0: Ah, og som har ligget der i alt for lang tid.
1: Ja.
0: Ja, okay, ja. Ja.
1: Det er det,
0: jeg tænker også, selvfølgelig, hvis man vender den pilen tilbage, turister i Danmark. Det er jo dejligt, ja, at der kommer en masse turister til Danmark. Vil de ikke godt lade være med at prøve at cykle rundt? Jeg ved godt, det er en dansk ting,
1: ja,
0: man bliver fascineret af, men please.
1: Det er lidt ligesom den der japanske fisk, man kan lave sushi af, men ja, hvis man skærer den forkert ud, så dør du. Der skal vi danskere også holde op med at prøve kræfter med, fordi det ender galt. Det vil være det jo. Vi skal ikke skære den fisk. Det er de lokale, der skærer den, og det er de lokale, der cykler i Danmark.
0: Ja.
1: Ikke også?
0: Så kan det være, at du kan komme med i en cykeltaxa,
1: ja,
0: og så nyde det.
1: Så nyder du turen der. Ja,
0: men det andet, det går ikke. Hvornår skal du næste gang være turist?
1: Jamen altså, prøv at høre, den sommerferie her, den er overhovedet ikke planlagt.
0: Nej.
1: Så er vi på vej til Frankrig. Så er jeg på vej til Ærø. Så er jeg på vej i en hytte i Norge. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor vi havner.
0: Det kan være, I tager alle tre ting.
1: Jeg kan love dig, at hvis mine børn er på nærheden af at få lov at bestemme, så havner vi ikke i den nye hytte i Norge. Det er stensikkert.
0: Virkelig?
1: Ja, men de er sgu meget åbne for Ærø. Det kan jeg godt forstå. Og for Sydfrankrig, det kan jeg også godt forstå.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå.
1: Ja. Men altså, du ved, ikke?
0: Altså, jeg tager den jo om halvandet uge.
1: Ja, så skrider du.
0: Det er bare det, jeg vil sige.
1: Ja,
0: og så tager jeg tur til en ø i Grækenland.
1: Det, du skal
0: et
1: huske,
0: hus og
1: Falistera, tror jeg, der er noget i den stil. Men i hvert fald Yamas. Hold fast i den.
0: Yamas. Åh, ja.
1: Yes. Så har du den.
0: Det skal jeg huske. Yamas.
1: Ja.
0: Og god turisme i dag.
1: Det er

Dive is a highway fra Tom Cochran lige her på Radio 100. Torsdag eftermiddag, og nogle gange så kan livet, eller en vej godt føles, som om det tager et helt liv at komme hjem. Sådan havde det i går i hvert fald, da jeg skulle hjem. Og lige blev ramlet ind i et vejarbejde, ikke at set komme, som forlængede turen med cirka 20 minutter. Og så er det jo dejligt at have en god radio at lytte til, eller noget god musik, eller noget, der kan få en lidt lettere igennem det hele. Det kunne for eksempel være her på Radio 100, det håber jeg selvfølgelig er tilfældet. Men hvis du også nogle gange har lyst til et musikalske alternativ, så kan vi også tilbyde det nu. Vi er nemlig i luften med vores helt nye radiostation. Den hedder Flow, og det er altså her, hvor du kan høre navne så som Oasis, Nirvana, R.E.M., David Bowie, Queen, Happy Mondays, mange, mange flere, også helt op til det nye og danske så som denne her for eksempel.

0: Queens of the Stone Age. Eller Garbage, for den sags skyld.
1: Said, hey honey, take a walk on the wild side.
0: Lou Reed. Flow. Ja, der er masser at komme efter på Flow. Den er ude i luften nu. På DAB, på Rayo hjemmesiden og via Rayo-appen. Så hvis du lige nogle gange har lyst til musikalsk alternativ, så er det Flow, du kan finde på DAB, Rayo-appen og Rayo-hjemmesiden. Her på Radio 100, der kan du få Søs Fink og Thomas Helmiljevits, og her Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me.

0: Nu her, hvor vi er i maj måned, så er der jo mange fantastiske ting. Maj, du søde Mila og alt det der, men det er også tid til den årlige Cannes Film Festival. Og jeg tror, mange har lidt den tanke om Cannes Film Festivalen, at det er sådan lidt for det lidt mere, lad os sige, finkulturelle publikum. Det er der, hvor man ser de rigtig, rigtig fine dramaer og så videre med. Men i år, der er en film, der får en jubilæumsvisning, som man måske ikke lige frem vil forbinde med Cannes Film Festivalen. Det er i hvert fald en film med rigtig, rigtig meget fart på. Hvilken? Det kan du høre fra The Rasmus og In the Shadows lige om lidt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Life is simple, life is free.
7: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Velkommen

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ses hos Ingo.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

The Rasmus og In The Shadows, lige her på Radio 100. Og det er jo maj måned, hvilket vil sige, at det også er tid til den årlige Cannes Film Festival. Festivalen, hvor mange film selvfølgelig bliver vist, og jeg tror også, at der er lidt en tanke om Cannes Film Festival. Det er jo der, hvor det er sådan lidt, lad os sige det, lidt finere film får premiere. Det er jo der, de er sådan meget med fine auteurs og instruktører dukker ned. Lars von Trier har været der mange gange og sådan noget. Det er nok ikke lige det sted, hvor man forventer en film som Fast and the Furious bliver vist. Men det er tilfældet i år, fordi The Fast and the Furious, du ved, den med Vin Diesel, hvor de til at starte med race om kap, og så endte med at skubbe missiler fra ubåde ud over isen, og altså komme efter, at det blev vildere, vildere, vildere. Den har 25 års jubilæum i år, og derfor så er der en speciel 25 års jubilæums midnatsvisning i Cannes, og ikke engang bare i Cannes, i den fineste af alle biograferne, hvor alle de virkelig store film også bliver vist, får den altså en midnatsvisning. Og til den visning, der dukker

Ben Diesel blandt andre op, og Michelle Rodriguez og andre fra filmen for ligesom at markere det her jubilæum. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der tilbage i 2001, da den første film havde premiere, i sin vildeste fantasi, havde forestillet sig, at den ville få en jubilæumsvisning i Cannes 25 år senere. Men det er nu engang tilfældet. Det er også gået hen og blevet en umådelig populær filmserie, og der er stadigvæk en sidste omgang i støbeskeen. Den kommer til at hedde Fast Forever, og får efterplanerne premiere den 17. marts 2028. Ja, du skal lige vente på nu, hvis du glæder dig til dem. Men altså Fast and Furious på Cannes Film Festival, så har man også set det med. Her får du Alberte med Tænder på et kys.

0: say goodbye.
1: Dean Lewis, how do I say goodbye? Og i næste time, der siger jeg velkommen indenfor til mit radiofoniske køkken, hvor jeg tager en af nyhederne fra i dag og lige deler op i 5 ingredienser, så skal vi se, om du har mulighed for at gætte nyheden. Og det bliver lidt guddommeligt, kan vi godt sige på forhånd, når jeg er klar med dagens opskrift i næste time. No doubt, det må jeg klar til dig i playlisten med It's My Life lige om lidt.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, hvad du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
0: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: No Doubt, og deres genindspilning af Talk Talk-klassikeren It's My Life fik os op mod de 15. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik efterfulgt af dagens opskrift og musik blandt andet fra Genesis, Miles Smith og Michael Jackson lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. En dansker er i selvisolation herhjemme efter at have været ombord på krydstogtskibet, der er ramt af Hansa-virus. Danskeren forlod skibet i slutningen af april, før det første tilfælde blev bekræftet og har ingen symptomer. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vurderer risikoen for, at danskeren bliver syg som lille. Indtil videre er tre passagerer døde af virusen i forbindelse med krydstogtet. Epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen, udtaler til TV2, at Hansa-virus ikke bliver en ny epidemi. Hun understreger, at situationen intet har at gøre med det, vi oplevede med corona. Flere børn mistrives så meget, at de bliver væk fra skole. Faktisk havde over 12.000 elever sidste skoleår mindst 50 dages fravær. Det viser en analyse fra Børns Vilkår. Og det svarer til, at de gik glip af hver fjerde skoledag. Tallene får nu Børns Vilkår til at slå alarm. I størstedelen af tilfældene blev der ikke sendt en underretning til kommunen. Antallet af elever med så højt fravær er næsten fordoblet på 5 år, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen kom her til formiddag på plads på havbunden. Det skriver Sund & Bælt, der står for byggeriet. Operationen med at få det over 200 meter lange og 73.500 ton tunge element placeret ud for Rødby Havn begyndte i mandags. Administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, siger, at de både glæde og lettede og kalder det en meget stor dag for projektet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. Politiet vil have mulighed for at kropsvisitere alle, når Brøndby og AGF tørner sammen på søndag. Københavns Vestegns Politi oplyser, at der bliver etableret en visitationszone omkring stadion. Og det er første gang, at det sker i forbindelse med en fodboldkamp. I zonen må politiet kropsvisitere alle uden at have en konkret mistanke. Det sker, fordi kampen vurderes til at være en højrisikokamp. Politiinspektør Sten Harpsø siger, at en mindre gruppe af ballademagere ikke skal ødelægge kampen for flertallet.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Torsdagen byder de fleste steder på tørt vejr med en del sol, men stedvis er der også perioder med skyet vejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lidt byer. Temperaturer i dag mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Black or White fra Michael Jackson fik os over på den anden side af 15 torsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Stemme med din radio frem til klokken. Den bliver 17, for lige at få dig godt igennem det sidste af arbejdstiden. Og i den her time, der skal vi blandt andet høre fra ugens komiker Kasper Nielsen. Og så også klar med dagens opskrift om cirka et kvarter. Genesis, de er klar om lidt efter Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: Band of Confusion fra Genesis, og lige om lidt så åbner døren ind til mit radiokøkken. Jeg har fundet en af nyhederne fra i dag, og det er Lobby 5 ingredienser, og det bliver lidt af en kontrovers, og måske også lidt en bodsgang, vi skal rundt om efter Panama og børnene af den lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Så er det tid til endnu en gang at byde indenfor i mit lille radiokøkken, hvor jeg tager en af nyhederne for i dag og deler op i fem smagfulde, lækre, delikate ingredienser, og så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvad hovedretten består af, hvad det er for en nyhed, I har delt op. De fem ingredienser, den får du lige her, og så får du cirka 3,5 minutter til at tænke over, hvad nyheden mon er, imens vi lytter til Dizzy Miss Lizzy lige om lidt. I dag, der er de fem ingredienser, som følger. Et religiøst overhoved. Et småligt hoved. Verbale spydigheder. Vrede tilhængere og en tidlig morgen bodsgang. Det er altså de fem ingredienser i dagens opskrift. Spørgsmålet er jo bare, hvilken nyhed det er taget med til dig i dag. Det kan du overveje, imens vi lytter til Dizzy Miss Lizzy. Hermed Love is a Loser's Game.

0: dagens opskrift.
1: Så er vi tilbage i køkkenet efter en lille omgang Dizzy Miss Lizzy. Og det er her, jeg lige om lidt afslører, hvilken nyhed, der er taget med til dig i dag. Men som jeg først, inden jeg afslører den, havde delt op i 5 ingredienser. Som i dag, denne torsdag, den 7. maj, er som følger. Et religiøst overhoved. Et småligt hoved. Verbale spydigheder. Vrede tilhængere. Og en tidlig morgenbådsgang. Ja, nyheden er den, at ved påsketid, så vågnede Donald Trump og prøvede at regne ud, hvem han endnu ikke havde lagt sig ud med. Og eftersom han nok ikke er den store matematiker, så kan det godt være, at han bare tænkte, fuck it. Og så gik han ellers til verbalt angreb på paven, pave Leo, den første amerikanske pave, der ganske berettiget havde kommet med et par hensynninger til Trump. Og det betød jo, at Trumps skrøbelige ego selvfølgelig ikke kunne holde til det. Det fører så til kommentarer frem og tilbage, og en meget oprørt katolsk menighed, der trods alt tæller en hel del millioner mennesker. Og i morges gik udenrigsminister Marco Rubio så bodsgang hos paven i Vatikanet. Selvom at Rubio på forhånd insisterede på, at det i hvert fald ikke var en bodsgang. Det er bare en snak om USA's udenrigspolitik. Og så please, kan vi ikke glemme alt om det, Trump han sagde til dig, og så bare lade som om vi er gode venner igen. Mødet det fandt som sagt sted i morges, og det er trods alt godt, at det var Marco Rubio, og ikke J.D. Vance, der besøgte paven. Kan du huske, hvad der skete sidste gang, J.D. Vance besøgte paven? Ja. Dagen efter, så skulle de til at lede efter en ny pave. Hey, det kan godt være, at Trump han prøvede at overtale J.D. Vance til at tage afsted her til morgen. Det skal jeg ikke kunne sige, men det er også meget godt, at det var Rubio i stedet for. Altså, dagen er selvfølgelig ikke overstået endnu. Det er klart. Toploader, Dancing in the Moonlight er klar til dig efter Taylor Swift her med Opalite.

0: Dancing in the Moonlight. Toploaders Ribor fra Trine Dyrholms Danse i Måneskin, hvis du spørger mig. Ja, så måske heller ikke mere. Lige om lidt, så kan du høre, hvordan det lød, da Kasper Nielsen, ugens komiker her på Radio 100, var på besøg i 100% komiker. Og har du nogensinde hørt om en skytsengel? Det har du nok. Men hvad så med en skytsmus? Ja, den historie fortalte han nemlig, og den kan du også få lov til at lytte til lige efter Corona og The Rhythm of the Night om lidt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
11: What is it about you?
10: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Corona. Vi skal lige her. Med The Rhythm of the Night, torsdag eftermiddag, hvor fyraftenen nærmer sig med hastige, dejlige, dejlige, varme, imødekommende skridt. Kan du mærke det? Det kan jeg i hvert fald. Men jeg kan også godt mærke, at ugens komiker her på Radio 100, Kasper Nielsen, er en skøn fyr. Du kan høre meget mere til ham, hedder det, i podcasten 100% Komiker, hvor han blandt andet fortæller om en gang, han var ude optræde for et plejehjem. Og så går det jo hverken værre eller bedre, at nogle af de der plejehjemsbord, de er sådan lidt trætte i det.
1: Der sidder en dame i rullestol foran, hun er godt med, men efter et kvarter, det sidste kvarter, der sover hun. Forfærdeligt job. Og det er altså, hvis, altså det, bueråb og så videre, det kan være nok så slemt, men det kan du reagere på. Men vi kan ikke gå ned og vække hende. Altså, det var så nedværdigende, og jeg kan ikke lave noget impro med hende eller noget. Nej. Der er ikke noget at gøre.
0: Men man kan komme til at tabe en kop på gulvet eller andet, der måske vækker hende. Kasper Nielsen kan du høre meget mere til i podcasten 100% Komiker derude, hvor du lytter til podcast og på Radio-appen. Apaka, de er klar til dig, lige efter Alice Cooper. Med Poison.

0: Apaka var det lige her med en drøm om et menneske, og hvis du er ude på landevejen eller motorvejen i dag og på vej i sydgående retning, sådan på Køge Bugt Motorvejen, så er der lidt kø i øjeblikket. Et uheld, der spærrer mindst et spor, som gør, at der er forlænget rejsetid på op til en halv time. Og hvis det er tilfældet, jamen, så skal du da bare blive hængende her på Radio 100. Så skal jeg nok sørge for underholdningen blandt andet fra Train og Jobs of Jupiter lige om lidt.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Drops of Jupiter var lige her fra Train, hvor klokken er nærmest sig de 16 torsdag eftermiddag lige her på Radio 100, hvor jeg blandt andet har Line Marlin og Olivia Dean klar til dig, lige efter en vejrudsigt og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. 5 personer er bekræftet smittet med hantavirus, og derudover er 3 andre mistænkt for at være smittet, mens 3 er døde. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO's generaldirektør under et pressemøde i dag. Han fortæller også, at flere tilfælde muligvis vil blive rapporteret. Selvom det er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko som værende lav, fastslår han. En lignende udmelding kommer fra epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Hun forventer ikke, at hantavirus bliver en ny epidemi, det siger hun til TV2. Og vi bliver lidt ved hantavirus. På mandag begynder Spanien at evakuere passagererne fra krydstogtskibet, der er ramt af viruset. Det oplyser det spanske indenrigsministerium ifølge Sky News. Forventningen er, at skibet ankommer til Tenerife de næste 3-4 dage. Herefter vil det spanske forsvarsministerium transportere spanske passagerer til et hospital i Madrid. Risikoen for beboere på de kanariske øer er lav, oplyser WHO. EU-medlemslandene vil blive bedt om at hente deres borgere fra de kanariske øer. Passagererne skal blive ombord, indtil det er muligt at flyve dem hjem, skriver TV2. Mange af os lever med en falsk tryghed om, at pensionsordningen vil redde os, hvis vi mister arbejdsevnen. For næsten halvdelen af os vil mangle økonomisk sikkerhed, hvis vi bliver alvorligt syge eller af andre årsager ikke kan arbejde. Det viser en analyse fra pensionsvirksomheden Pensure. Problemet rammer især yngre voksne i de år, hvor mange får børn, køber bolig og stifter gæld. Og her kan konsekvenserne blive store, hvis indkomsten pludselig forsvinder. Kong Frederik er i dag på Bornholm for at markere 80-året for øens befrielse. Ifølge kongehusets hjemmeside har kongen her til formiddag genindviet en mindesten i Rønne. Senere gik turen til Bornholms Forsvarsmuseum. Her stod lokale børnehavebørn klar med hjemmelavede kroner for at hilse på kongen, skriver TV2 Bornholm. Kong Frederik fortæller til pressen, at besøget sætter sig dybt i ham.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Torsdagen byder de fleste steder på tørt vejr med en del sol, men stedvis er der også perioder med skyet vejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lidt byer. Temperaturer i dag mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og sammen rider vi i retning af fyraftenens solnedgang, og vi gør det til tonerne af Lene Marlin, her med Unforgivable Sinner.
2: 100% god musik. Radio 100.

Lene Marlin og Unforgivable Sinner fik klokken til at passere de 16 denne torsdag eftermiddag. Du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Lisa Elliott. Stem i din radio en 10 minut frem til klokken bliver 17, og denne time er blandt andet klar med dagens samlede overskrift. Så er også klar med Wham med Wake Me Up Before You Go Go lige efter Olivia Dean med Man I Need.

0: Nogle gange er mere musik bare endnu bedre. Og det kan du få, hvis du er Rayo Premium medlem. For kun 29 kroner om måneden, så får du lidt musik, hver gang de andre får reklamer, så som lige om lidt, hvor der er en reklameblok på vej. Men hvis du er premium medlem af Rayo, så får du Robin Williams og Millennium i stedet for. Det koster 29 kroner om måneden, og den første måned, den er endda helt gratis, så du lige kan prøve det af. Og derudover får du også adgang til en masse unikke netstationer inde på Rayo hjemmesiden og vores Rayo app. Hvis du vil læse mere, så gå ind på rayo.dk/premium. Og ellers så er Bruno Mars klar til dig med Locked Out of Heaven lige om lidt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Vo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
15: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio.

Locked Out of Heaven var det her fra Bruno Mars, og hvis du nogle gange lige har brug for lidt musikalsk alternativ, kan vi kalde det, så har vi skabt det for dig. Det er en helt ny DAB-station, den hedder Flow, og der kan du høre musik så som det her. En god klassiker fra Nirvana selvfølgelig, men der er også en mere tilbageskuende musik som den her. Og tilbage til nutiden. Vi kommer godt omkring David Bowie, Nirvana, R.E.M., Queen og mange andre fantastiske kunstnere. Flow, radioen den er i luften lige nu på DAB eller Rayo hjemmesiden eller din Rayo app. Her på Radio 100, der er det tid til at tage en skøn tur ud i, jeg skulle til at sige solnedgang. Det er lige tidligt nok, heldigvis da, det betyder bare, at sommeren nærmer sig. Men en dejlig, lækker tur ud i fyraftenen, eller den sidste vej mod fyraftenen, hvis det er det, du er. Alana Miles er klar til dig med Black Velvet, efterfulgt af Joe og Ends

et virkelig skønt nummer, spørger mig. Jeg bliver sådan gladere og gladere, hver gang jeg hører det. Joe var det her med End of Beginning. I den her uge, der er Kasper Nielsen, ugens komiker her på Radio 100. Du kender ham måske mere som Claus Bundgaard, radiochefen på det, undskyld, vi roder podcasten, The Radio, som han har sammen med Allan Sindahl, spillet af Brian Mørk. Kasper Nielsen kan du høre meget mere til og lære meget bedre at kende. Også høre, hvordan det program egentlig kom i gang. Det er en ret vild historie, og det kan du i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til din podcast og på vores Rayo-app. Lige lidt, der tager vi en tur over sundet. Robin er klar med klassikeren Dancing on My Own, lige efter en anden god klassiker, det er The Queen med Radio Gaga.

0: Skønne Robin var det her med Dancing on My Own, og lige om lidt, så kan du finde ud af, hvad DSB har at gøre med Marco Rubio og Femern-forbindelsen i dagens samlede nyhedsoverskrift.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler
1: allerede. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
13: Some people are just meant to be together.
12: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
14: This killer doesn't make mistakes.
12: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service.

I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

The Spell fra Alphabet. Her hvor klokken snart nærmer sig de 17, om sådan godt og vel kvarters tid, og det betyder også, at nu vil jeg se lidt tilbage på dagen, der så småt er ved at gå på held. Jeg har samlet nogle af nyhederne, der har været her i løbet af denne torsdag, og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således at jeg nu kan præsentere dig for dagens samlede nyhedsoverskrift. DSB-direktør siger, at de har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, fordi USA's udenrigsminister Marco Rubio mødtes med paven i morges, som følge af, at første element i den kommende Femern-forbindelse nu er på plads, eftersom at 12.000 elever misser hver fjerde skoledag, fordi Radikale Venstre er til regeringsforhandlingerne netop nu. Det var dagens samlede nyhedsoverskrift. Selv tak.

0: Survive, var det lige her fra Louis Capaldi. Jeg hedder Elias Elliot, er på vej ud fra, men er tilbage i morgen fredag, blandt andet med fredagstekilaen. Kasper Hjort, han er klar til at overtage studiet lige på den anden side af 17, og jeg bare ønsker dig en skøn torsdag aften. Nickelback er klar til dig med How You Remind Me lige om lidt.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
20: Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik.
20: Radio 100.

0: How You Remind Me var det her fra Nickelback. Klokken den er nærmest af 17. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så er Kasper Hjort klar lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: God eftermiddag, det er tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. En dansker er lige nu i selvisolation herhjemme, efter at have været på et krydstogtskib med hantavirus, som tre andre passagerer er døde af. Danskeren har ingen symptomer. Men hvis personen skulle blive syg, så er der en nødplan klar for at køre vedkommende til et udvalgt sygehus. Det oplyser Anne Hempel Jørgensen, der overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun forklarer, at isolationen sker for at være på den sikre side. Styrelsen understreger, at danskeren aktuelt ikke udgør nogen risiko for andre. I nat bliver arbejdet med at omlægge vejbanerne på Hillerødmotorvejens forlængelse afsluttet, det skriver DR. Arbejdet er i gang sat efter flere alvorlige trafikuheld og opråb fra lokale borgmestre. Dermed vil trafikanter mellem Allerød og Hillerød i morgen vågne op til en afmærket midterrabat med rød-hvide kantpæle, som skal forhindre overhalinger på strækningen. Det oplyser Vejdirektoratet til P4 Trafik, skriver DR. Samtidig vil der være ekstra plads på hver side af pælene, så udrykningskøretøjer kan passere. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet i weekenden. Det oplyser Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Det blev senest hævet i oktober. Og siden da er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Torsdagen byder de fleste steder på tørt vejr med en del sol, men stedvis er der også perioder med skyet vejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lidt byer. Temperaturer i dag mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er den onde fløjte med, hvad du gør. Og her i de næste tre timer, der sørger jeg for musikken. Vi skal også dykke ned i musikhistorien, og vi skal quizze lidt senere.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og så skal vi selvfølgelig også tale om ugens komiker i denne uge på Radio 100. Det er Kasper Nielsen. Så der er masser af skønne sager på programmet, uanset om du kalder det torsdag eftermiddag eller den lidt mere festlige udgave Lille Fredag. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Jeg er Thomas Helmig.

Jeg kunne forestille mig, at Thomas Helmig og alle hans fælles AGF-fanvenner, de går af en lille bitte smule ængstlige lige i øjeblikket. Nu nærmer vi os jo altså den næstsidste spillerunde af Superligaen. Det ser godt ud, hvis man er AGF-fan, hvis man holder med i Vige. Der er altså lige et par point ned til efterfølgerne fra FC Midtjylland, og det hele det ligger ligesom i deres egne hænder. AGF, de kan tage afsted til Brøndby Stadion her i weekenden, over til deres ærkerivaler, og så oven i købet vinde mesterskabet der, hvis alle de andre resultater, de lige flasker sig. Det tror jeg, de vil sætte rigtig meget pris på over i AGF, hvis det kunne lade sig gøre på den måde, ikke? Men ja, jeg kan godt forstå, hvis du holder vejret, hvis du er fodboldfan. Håber noget god musik kan hjælpe lidt på nerverne. Jeg er Tobias Rahim.

0: Nick Kershaw og The Riddle. Og med et øjeblik her på Radio 100, kan du synge med på Ed Sheeran's Perfect. Men inden da, så skal du lige blive klogere på ugens komiker i den her uge. Det er Kasper Nielsen. Du kender ham måske bedre i rollen som radiodirektøren Claus Bundgaard for Radios Undskyld, vi råder. Og hvordan startede det samarbejde egentlig? Altså med Kasper Nielsen, Brian Lykke, selvfølgelig Michael Bertelsen og Mads Brygger. Det fortæller han lidt om i vores 100% komiker-podcast.
1: Og så efter det, så fik jeg hul igennem til 24/7. Jeg fik hul igennem ved at ringe til den hovednummeret. Jamen, jeg stiller lige om til Mads, som er Mads. Nå, for jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle snakke med ham. Jeg havde bare sådan nogle idéer. Og så nåede jeg lige at sige, kan du huske, vi snakkede, og Rasmus Hortkær ude, han satte os sammen, og vi stod i holdt pause. Og... Jamen, det kunne godt. Du har mig. Hvad så? Så fik jeg lov at sende en dummy, som han overhovedet ikke kunne lide. Den var alt for impro-agtig til ham, og så sendte jeg 3 idéer mere, og så... gik der faktisk 3 måneder, og så skrev han, hvis vi sætter det sammen her, kunne man lave det her sammen med dig og Brian? Så, kom lige ind. Så gik der 2 timer, så sad jeg til møde derinde, og så havde vi en ordre på at lave 20 afsnit til en sommerserie.
0: Ja, du kan altså lære ugens komiker Kasper Nielsen bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Den ligger klar til at blive lyttet til allerede nu, så find 100% komiker der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Ja, Sharon.

0: Hvis du på et tidspunkt skal sidde og fifle lidt med at lave en romantisk playliste, måske som sådan en slags valentinsgave eller et eller andet, så kan det godt være, at du lige skal overveje at få den her med. Ed Sheeran og Perfect. Og hvis du også skal lave en sing-along playliste, så er den her nok også meget god. Charles & Eddie, What a Lie to You. Den ligger og venter i playlisten her på Radio 100 lige om et øjeblik, hvor vi også skal dykke ned i musikhistorien. Så bare bliv her hos mig.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Start forårets fester i Fletgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Torsdag eftermiddag på Radio 100 med Malte Ebert. Det der er med livet. Om et øjeblik, så er der både Europe, Counting Crows og Vanessa Carlton i playlisten. Men først, tillad mig at tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 7. maj. Hvad er der egentlig sket af sådan musikhistoriske højdepunkter? Og vi starter tilbage i 2003. Vi skal have fat i ham her. For på den her dato, tilbage i 2003, der er der en amerikansk kirurg, som sagsøger 50 Cent for en ubetalt hospitalsregning. Lægen hævder, at 50 Cent og en ven mødte op på hospitalet med flere skudsår i 2000, men at rapperen aldrig betalte de $20,000, han skyldte for behandlingen, på trods af flere rykkere i øvrigt. Og 50 Cent, hvis borgerlige navn jo er Curtis Jackson, han er kendt for at have overlevet de her 9 skud tilbage i 2000, og det inspirerede også til hans store debutalbum, Get Rich or Die Trying. Og jeg må være helt ærlig at sige, selvom jeg har undersøgt, hvem der egentlig vandt den her retssag, så har jeg ikke kunne finde frem til det. Så det må du altså lige selv gå ind og undersøge, men det var altså på den her dato tilbage i 2003. Og så springer vi til 2005, og hende her... Selvfølgelig Gwen Stefani, som på den her dato går nummer 1 i USA med kæmpe hittet Hollaback Girl. Sangen har det her cheerleader-tema, og Stefani spiller også selv cheerleader i musikvideoen. Og det bliver i øvrigt den første sang nogensinde til at sælge flere digitale downloads end fysiske CD'er. For første gang nogensinde. Og så kan jeg jo ikke fortælle, at Gwen Stefani, hun var faktisk ikke selv cheerleader i high school. Hun spillede til gengæld piccolofløjte, har jeg læst mig frem til, i Marshbandet. Så det kan være, der var en lille cheerleader-drøm, der gik i opfyldelse der, ikke? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i 2016, for 10 år siden, med ham her. For efter sin uventede død, der indtager Prince nemlig de 2 øverste placeringer på Billboards albumcharts, både med opsamlingsalbummet The Very Best of Prince og Purple Rain på andenpladsen. Og da Prince musik på daværende tidspunkt ikke var tilgængelig på de fleste streamingtjenester og downloadplatforme, ja, så var det altså fysiske albums, som var den bedste måde at høre hans musik på. Prince havde nemlig besluttet at fjerne sin musik fra streamingtjenesterne. Det gjorde han i 2015, fordi han mente, at de digitale tjenester ikke betalte musikerne en fair pris for alt deres, liv lagt ned på de her forskellige sange. Så ja, det var altså det, der skete på den her dag for præcis 10 år siden. Så ja, det kan da godt være, at det virker som en fuldstændig almindelig torsdag. Det kan da godt være, at du føler, at den er ligesom alle de andre. Men i musikhistorien, der er det en helt særlig dag i dag. Og her er Europe, og The Final Countdown på Radio 100.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: I spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelig bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
15: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
14: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast.

Er du egentlig klar over, at Radio 100 er ikke noget, der nødvendigvis kun kommer ud igennem din bilradio? Hvis du downloader vores Rayo-app, og den er gratis. Altså kan du både høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores podcast, og vigtigst af alt, du kan gøre det uanset, hvornår du skulle få lyst til det, og hvor du befinder dig henne. Det er den gamle Radio Play-app, som er blevet opdateret til Rayo, R-A-Y-O. Så hvis du har Radio Play-appen i forvejen, så kan du sådan set bare opdatere den. Så får du altså det her nye navn, bedre brugeroplevelse, meget mere indhold. Ellers så kan du bare lige gå ind forbi din App Store. Og det er uanset om du bruger Android eller iPhone, eller hvilket styresystem du ligesom ellers har kastet din kærlighed over. Så kan du altså ind det Rayo-appen, og den er fuldstændig gratis. Og så kan du altså have Radio 100 med dig på farten, ikke? Her er Christoffer og Orbitz.

0: Nu er han jo efterhånden rimelig rutineret om det er Christoffer. Men spørgsmålet er, om han alligevel bliver en lille bitte smule blød i knæene, når han tænker på, at han her til juni skal spille sin største danske koncert nogensinde. Han fylder jo altså Valbyparken her i København med ja, den største koncert. Og uro som opvarmning, Anders Breinholt som konferencier, der kommer til at ske en hel masse. Og hvis du nåede at få billet, så rigtig god tur til Christoffer-koncerten. Om et øjeblik, Duffy, Warwick Avenue, og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: God aften. Det er tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Der er en plan klar, hvis danskeren, der lige nu er i selvisolation herhjemme, efter at have været på et skib med hantavirus, pludselig begynder at udvise symptomer. Det siger Anne Hempel Jørgensen, der er overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I det tilfælde vil vedkommende nemlig blive kørt til et udvalgt sygehus. Hun understreger, at isolationen i øjeblikket sker for at være på den sikre side, og understreger, at danskeren aktuelt ikke udgør nogen risiko for andre. Tre passagerer på krydstogtskibet er døde af viruset. Formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har i ugevis forhandlet med Rød Blok om en ny regering. Men i morges mødtes han med de blå partiledere. Han gik ind på den konservative formand Mona Juuls kontor sammen med Venstres formand Troels Lund Poulsen. De to blå partier er ellers ikke del af de officielle regeringsforhandlinger. Lars Løkke Rasmussen kalder det dog en helt naturlig ting at mødes til en kop kaffe. Han understreger, at partilederne skal samarbejde uanset hvad. Flere unge støder på videoer om selvskade på sociale medier, og det kan få flere til at skade sig selv. Det skriver TV2 Kosmopol. Mediet har talt med psykolog Lotte Rubæk, som fortæller, at unge bliver fanget i algoritmer, der viser mere og mere dystert indhold. TikTok oplyser, at platformen fjerner indhold, der bryder reglerne. Alligevel er flere videoer stadig offentligt tilgængelige, skriver lokalmediet. Hvis du skal på stadion for at se AGF mod Brøndby i weekenden, så kan du meget vel opleve politiet i en anden rolle end normalt. Københavns Vestegns Politi vil have mulighed for at kropsvisitere alle og etablerer derfor en visitationszone omkring stadion. Det er første gang, det sker i forbindelse med en fodboldkamp. Her må de visitere alle uden at have en konkret mistanke. Det sker, fordi kampen vurderes til at være en højrisikokamp. Og ifølge politiet skal enkelte ballademagere ikke ødelægge kampen for flertallet.
1: Radio 100 med vejret.
2: Der er udsigt til en aften og en nat med mest klart vejr. Temperaturen lander et sted mellem 2 og 7 grader, og så hvor vi er ret svag skiftende vind.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Ja tak. Og næste sang i playlisten har en dejlig lang titel. Something Happened on the Way to Heaven. Du kan godt synge med på den. Her er Phil Collins.
1: 100% god musik. Radio 100.

Lyden af god energi, lyden af torsdag aften. Nogen kalder det også for lille fredag, uanset om du kalder det det ene eller det andet. Håber du har det forrygende. Her er Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, og jeg ved ikke, om man som sådan kan kalde Radio 100 for himmeri. Det er måske også at tage munden for fuld, men jeg kan da i hvert fald sige, at vi er stedet med 100% god musik, og indtil klokken den bliver 8 i aften, der er det mig, der sørger for, at det der gode musik, det ruller i en lind strøm ud igennem højtaleren til dig. Der er både Taylor Swift og Cher i playlisten lige om et øjeblik. Og så var det altså ikke længe, før vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Hvis ikke du er vant til at lytte radio på det tidspunkt, så kan jeg fortælle dig, at det er den quiz, hvor jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er en sand fact. Den anden fact, det er en løgn fact. Og det er altså en fact, jeg har bedt min ChatGPT om at finde på. Men de er begge to sådan ret realistiske. Spørgsmålet er bare, hvad der er kunstigt, og hvad der er korrekt. Og hvis du skal være den skarpeste kniv i skuffen, så skal du også lytte med lidt senere. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker. Det er Kasper Nielsen i denne uge, men først Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Hvis du er Cher-fan, så skal du sætte et lille flueben i kalenderen den 20. maj. Der fylder hun nemlig 80, den her kæmpe, kæmpe, kæmpe store verdensstjerne. Og det til trods, så kan jeg forstå, at der stadigvæk bliver arbejdet på ny musik. Måske ovenikøbet også flere koncerter. Hun er still going strong. Men lige om et øjeblik, der runder hun altså det her skarpe, skarpe hjørne. Ugens komiker i denne her på Radio 100, det er Kasper Nielsen. Du kender ham måske bedre i sin rolle som Claus Bundgaard, radiodirektøren fra Radios Undskyld, vi roder. Men i denne her uge, der er det altså Kasper Nielsen, som er ugens komiker. Og i mandags, der lagde han vejen forbi morgenshowet.
1: At gå i byen, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er, at hvis det er at gå i byen med at gå på klub,
1: ja,
2: så er det overvurderet, synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg vil meget hellere sidde på en bæverding og sidde og snakke og rafle og noget.
1: Du er meget mere til et stille og roligt sted. Det der rigtig gå i byen, det er overvurderet.
2: Altså, det er ikke fordi, jeg ikke drikker.
1: Nej.
2: Så jeg er også en vild basse. Ja.
3: Skal ikke stå her og lyde kedeligt, vel?
2: Nej, for sådan.
0: Ja, du kan altså lære Kasper Nielsen bedre at kende i vores podcast. 100% komiker, det er med Elias Elliot, og den ligger sådan set klar til at blive lyttet til lige nu. Uanset hvor du befinder dig henne, så søg lige efter 100% komiker. Her er Hedegaard og Lucas Graham.

0: Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid her på Radio 100. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Den ene fact, det er en sand fact. Den anden fact er en løgn fact, men jeg ved bare ikke på forhånd, hvad der er hvad. Og det er altså det, vi skal prøve at regne os frem til. Og når ja, så er den her også på vej. Natalie Imbruglia ligger i playlisten. Det samme, det gælder for Alex Warren, så masser af god musik. Bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Life is simple. Life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
21: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
22: Kom, kom, kom, bado.
23: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Skulle du være i tvivl om, hvor du egentlig er landet i det store radiofoniske univers her til aften, så kan jeg fortælle, at du lytter til Radio 100, og mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik er den her på vej. En af mine yndlingssange i øjeblikket, Alex Warren og Fever Dream, men inden jeg lige trykker play på den, så skal vi have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er det her faste holdepunkt, hvor jeg får to facts af min ChatGPT, men det er bare kun den ene fact, som er en rigtig fact. Det andet er en løgnfact, hvis man kan sige det på den måde. Spørgsmålet er så ligesom bare, hvad der er hvad, ikke? Fact nummer et i aften lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker vi er mere tilbøjelige til at danse endnu vildere, hvis vi har solbriller på, også indendørs. Simpelthen fordi vi føler os mindre overvåget af andre. Fact nummer to. Studier viser, at mennesker bliver dårligere til at tage beslutninger, hvis vores mobiltelefon ligger synligt på bordet. Også selv når den er på lydløs og faktisk ikke bliver brugt. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den kunstige, og hvilken er den korrekte? Tænk over det. Du har lige 2,5 minutter. Og så kommer svaret lige efter Alex Warren.

Jeg synes, den er så møghamrende god, den her. Det er en af mine favoritter i øjeblikket, og det er faktisk også en sang, som jeg hører så ofte, så lige øjeblikket er jeg lidt bange for, at jeg kommer til at høre den for meget. Altså, kender du det? Hvor man kommer til at overspille favoritterne, så man ender med at blive en lille bitte smule træt af dem faktisk. Altså, heldigvis er jeg ikke noget der til endnu, men den æder med god. Alex Warren her på Radio 100. Nå, vi skal tilbage til aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået de her to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, som har rod i virkeligheden. Spørgsmålet er, hvilken det er. Fact nummer 1. Forskning viser, at vi mennesker vi er mere tilbøjelige til at danse endnu vildere, hvis vi har solbriller på, også selvom det er indendørs, simpelthen fordi vi føler os mindre overvåget af andre. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker bliver dårligere til at tage beslutninger, hvis vores mobiltelefon ligger synligt på bordet, selvom den er på lydløs og faktisk ikke bliver brugt. Så det er altså de to facts. Det er kun den ene af dem, der er sand. Jeg føler mig ikke så sådan attached til min mobiltelefon. Jeg kan til gengæld godt finde på at danse rimelig vildt i byen. Hvis jeg så oven i købet solbriller på, så tror jeg, det bliver endnu bedre. Så, altså, alene ud fra den situation, så tænker jeg, at det er fact nummer 1, der er aftens sand effekt. Så det skal jeg lige her. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det lyder som noget, der burde være undersøgt, men der findes altså ikke valid forskning, der viser, at solbriller automatisk får os til at danse vildere, fordi vi føler os mindre overvåget. Så den var simpelthen falsk. Til gengæld så er fact nummer 2 altså korrekt. Flere studier har vist, at bare det at have sin smartphone liggende synligt kan påvirke koncentrationen og kognitive evner negativt. Også selvom, at vi faktisk ikke bruger telefonen. Hjernen bruger simpelthen noget energi på at holde øje med telefonen i baggrunden, skriver min ChatGPT. Så det var simpelthen fact nummer 2, der var korrekt, hvis du svarede rigtigt godt gået. Og uanset, tak fordi du legede med i min kunstig eller korrekt quiz. Vi gør det helt igen i morgen. Her er Cutting Crew, og I Just Died in Your Arms.

Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper, og det er dejligt, du gør mig selskab her til aften. Jeg vil godt lige komme med en forudsigelse. Lige om et øjeblik, så sætter jeg en sang på, hvor jeg tror, at din krop helt automatisk bare begynder at synge med på den, uanset om du egentlig kan teksten eller ej. Der er bare et eller andet sådan, ja, nærmest automatik over det, når du hører denne her. Det er simpelthen Lizzie.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Er nogen, du kan ringe og snakke med? Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Lyden af nostalgi. Og lyden af den gang, hvor der var lidt længere hår på toppen. Dismiss Lizzy, 11:07 p.m. Du fik den lige her på Radio 100. Torsdag aften. Mit navn er Kasper. Holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8. Og nu skal vi tale om de der tre små, men usædvanligt svære ord at få ud over læberne. Jeg elsker dig. Fordi hvis det ikke er så tit, at du får det sagt til den person i dit liv, der er så heldig, at du elsker vedkommende, så skal du måske gøre det lidt oftere. Det tænker jeg, at han eller hun vil sætte rigtig meget pris på. Og på et tidspunkt, så sagde min kone til mig, ved du hvad, du siger det ikke nok. Jeg kunne godt tænke mig, at du sagde det noget oftere. Altså, vel at mærke, hvis jeg mener det. Det gør jeg jo så heldigvis, ikke? Og så har jeg lagt det ind i sådan en ramse om aftenen, så når vi går i seng, så siger jeg, sov godt, elsker dig, vi ses i morgen. Og så kan jeg godt forstå, hvis du sidder og tænker, jamen altså, så bliver det jo sådan lidt flat, sådan lidt kliché-agtigt, hvis du altid bare siger det i den samme ramse. Men på den anden side, så får jeg det jo sagt. Og hvis ikke at du får det sagt, så kan det være, at du også skulle lave din egen lille ramse. Eller måske bare spille denne her for vedkommende. Blæst. Elsker dig så meget.

0: Hvis du er et rockhoved, som elsker Kings of Leon, hvis ikke at du kan lade være med at synge med, når du hører Myers All About The Money, og du faktisk har øget Katinkas kogeplade fuldstændig udenad, ja, så er der masser af god musik til dig lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: med Kasper Hjort.
1: Yes, det er lige præcis, hvad du gør. Og husk jo, at du kan lytte til Radio 100 og alle vores søsterstationer inde i vores nye Rayo-app. Den er gratis.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Det er altså R-A-Y-O. Det er den gamle Radioplay-app, som har fået et facelift. Nyt navn. Mere indhold. Bedre brugeroplevelse. Den hedder Rayo. Hvis du har Radioplay-appen, så kan du bare opdatere, så får du automatisk Rayo. Ellers, så gå lige ind og hent den, ikke? Gratis. Radio 100. 100% komiker og alt muligt andet. Det er sådan set årsagen nok til at få det gjort. Her er Maja og All About The Money på Radio 100.

Jeg ved ikke, om du har læst det, men Nick og Jay har fået et noget usædvanligt tilbud fra den verdenskendte strippergruppe, den australske gruppe, der hedder Magic Men. Og der skulle særligt være en af de strippere i den gruppe, der hedder Will Parfit, jeg håber det er sådan, det skal udtales, som simpelthen ifølge BT er ude med et tilbud til Nick og Jay. 1 million kroner, hvis du ugen her vil optræde med den her australske gruppe, når de optræder i Odense og i København senere her i 2026. Det er dog et krav, at Nick og Jay så også skal strippe til det her show, lyder det. Og det er altså endnu uvist, hvad den danske duo ligesom har at sige til det her tilbud, men altså 1 million kroner. Nu er det ikke, fordi jeg sådan forventer, at Nick og Jay har sådan rigtig meget brug for pengene, men alligevel, det er mange penge. Og i øvrigt, så er den her strippergruppe også ud at sige, at hvis bare det er den ene af Nick og Jay, der skulle få lyst til at takke jer til tilbuddet, så går det sådan set også an. Og de har ovenikøbet også en favorit. Jay skiller sig ud. Ham her, Will Parfit, han siger altså, at han er vild med Jays vibe og hans look. Han har selvtillid og passer perfekt ind i deres univers. Han tror, han vil se godt ud på scenen sammen med resten af Magic Men. Det er spændende, om det bliver et ja eller et nej tak til tilbuddet.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
10: Some people are just meant to be together.
9: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
11: This killer doesn't make mistakes.
9: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
11: Hos Biltema.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
23: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
25: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik.
0: Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
12: Er der nogen her, der bor i et hus, lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
11: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Så. Ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10%

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Med Mira.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
18: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast.

0: start forårets fester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
28: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.